0: Оң тауышына құлақ сал. Ишетесің ме? Ха? Нинди сапсата сата бит ол. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қосымшасын орнаштыр. Бізді онлайн тыңла. Соңғы жаңалықтардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Зүлфия Минхажева, Ауыл Қайым, Мұхтар Минхажев күйі, Алмас Хамзин сөзләре.

0: Бүтін бүйік кішілер қысқа ғымырлы болған. Мені менде сырқаулап тұрам әлі. Татар радиосында реклама.
1: Ауыл жайының өз тәмі бар. Яңа сауылған сүт, қойнар құймақ үстіндегі дәмді май, әне ясаған хош исле шәй, әтабын түрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетты майы. Тамлетты майы табигый тәм һәр көн өчен.
2: Һәр вакыт бергә булыйық. Әйде, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйық.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Жамағат! Жігітлер, қызлар, біз бүгін айдағы зәрі түшілер тұрында сөйлешек. Түшілер тұрында фактлар, қызық фактларына қарайық. Түшілерге келгенде түшілеріне юрый тұрған кішілер бар. Түшілер көріп, олдан нәрседір боласын сезінуші кішілер бар. Бізім, менің туғанларым арасында онды кіші бар. Ол хар вақыт бұлай үшілерге жейімесіздір бейт, бұлай үшілерге ойламесіздір бейт деп әйтеді. Әйе, қоям білдік деп, біз түш көрген едім дейт. Шо айтып, кім екенлігін айтпеймейм, чүнке анлары келе баштарға мүмкіндер, әйе, бізге де юрап берәлі деп, яқын кішілерімен
1: бірсе. Ол түшілерінің мақсус юраушылар болған бейт.
0: Әйе, анысы да бар. Ол да бар. Нешік түрмінен түшілер оша, олдан боласын көре білуші кішілер бар жәмәғат біздің арабызда. Бұл яшырын түгіл, бұл қатта мистикада түгіл. Ләкен мінен ендірі сезімлеу, хам түйімлеу, хисі қояндыр көклерден кішіге индірілген енді сіңген. Біз шәхсен түшілер білен, түшілер нәрсеге түшілер көре біз деп айтамыз біз, әйме? Міне, ғадетте бейтіне бір ойламаған әйбір тұрында, ішлемеген әйбірлер тұрында нейнедір түш көре біз. Хатта ғымыр көрмеген, ғымыр білмеген кішілеріні де көре біз, әйме қай вақыт. Көптен оралашмаған кішілеріні де көре біз. Бақтың ісі баш миы шылай ішлейкен, бұл ғалимдерінің текшірінулері, енді менің мәйткен ойлап тапқан сөздерім. Түгіл, бақтың ісі біз күн дауамында нейдер бір зұр ішке беріліп, башының бүтін энергетикасын, баш миының бүтін энергетикасын шушыңа юнелткен уақытта, бізге шиттен гіне, кішкіне гіне, ғымымен бізге мүхим болмаған бір мәғлумет кіріп алады, айме? Қысқа ғана уақытқа, мысалы шыл 1-5 секундқа. Біз ана ұнытабыз бұтырмыш та, бұл фани дүнияда. Түшілер дүниясында келесінше бұл факт, бұл кішкіне гіне үліш үстінлік алай кен. Нәқ біне баш мие күндіз болған әйбірден ял етіп, бізге мәхим болмаған әйбірлеріні кері қайтара да, шулар білен бәйліп түш ясы екен.
2: Шынан сюжетін ойлай башлайын, деме әкірінгіре.
0: Мәселен, қатта сен тігі күндіз ойламағам да бетіне мен бұл кішіде деп ойлайсың, ләкен бар бір қойрадыр бір қипылшықта көрініп, екі ешітіліп, екі сүреті барлыққа келіп алай екен аның күнді ғамында. Бірі шушы фактлар білен енді баш мені түш ясы.
1: Мені сен кішіні көргенім де йоқ дейсің бітеймі, шынан да түшіге кіргеш, ұрсам, кімсің бұ, неше бұ кіші түшіме кірді, мені езі сүреті тұра көз алдында. Бәлкі сен ұрамда мені бұлай өтіп кетіп кіне көрген сен, 2 секунд
0: қына. Әйе, әйе, әйе, шылай, мені шушы... Ол сен түшіңе кірі. Әйе. Сен білмейсің Мына шындай факт жамағат шыңа көрі, әгер де енді, айымы, қоя, кім сұмбы, нінде бір-бірмеген кішілер сұмбы деп, башы қызыны ватмаңыз үшін, туші қызге камера бір көтіп қойыңыз, күн дауамында қоя ерігені көзі түшіріп барығыз, да, насын, түш көргеннен сон, екінші алдағы күндегі бүтін видео файлылар қызыны қорап шықсағыз да болады. Бәлкі нәк мұны алар арасында, сіз түште көрген кішіде барлыққа келеді балар, көрініп алғарған, алырға мүмкін.
2: Қызық енді ме?

0: Түшлер турында сүйлөшүүнү жана алга таба дам этебиз. Эде мен Бразилия айтып алайын эле сизде балким бир нерсе айтарсыз да.
1: Бизге айтырга биз окуйбуз гана келген кабарларыны
0: рахатланып.
1: Мына карагыз, мына. Түштө битлесем экинчи күн окша киле. Деп язган биздин тыңдоочубуз Лейсен.
2: Балки сизге орун жерин алыштырууга керектир.
3: Үндө демебит ал түштө деген.
0: Түштөрдү ар бир киши көрө. Эгер да менин түш көргөнүм жок деген кишилер бар экен, ышанмагыз. Бары тик психологик тайпылыштары болгон кишилер гана түш көрмөскө мүмкүн. А булай бүтүнүбүздө көрө. Хатта билесизби, бир түн ичинде бир киши 4'ten алып 7'ге кадар түш көрө ала экен.
1: Бір түнде бір ұйықлауда ма?
0: 7 түрлі іштәліктегі түш көруге мүмкін кіші. Лекин оланың бар тек сұңғысын ғана есте қалдыра.
3: Мына біз 5-ші сон тұрында көрінікілі түш. Шолай бұлай бетінде, деймі? Бірдесе де етмедік. Мына пенші шәмбіден жұмғаға қадар. Гіл айтады мына, мына бұл юрая шақ, шолай бұла шақ, мына көрген түшің шолай бұла шақ деп. Пенші шәмбіден жұмғаға. Шанасын мына бой бірге?
0: Бәлкі менің шақсан өзімнің тігі бұл факт білен Шырашқаным
3: ек. Шырашқан болмады ма?
0: Тегі пәнзүшәмбе көрген түшінің жұмға күнні.
1: Бұл Булгаковның «Мастер Маргарита» романында ғыбір олым енді оланда. Көп-көп шырақта шуын тұрда етілі деп қатірлі мен ана. Былай деген сұғандар тағын. Мәктепті оқыған вақытта күз күні біз бәрәңгіге ерейдік. Бізді анда машина кузовында алып баралар еді орбада. Түште шилеклер сарадым. Шоның қарлы оқушы болырға тиеш деп юрадым. Мәктепке келдім. Машинаға отырдық. Түш бойынша 2 кіші жетмей бейді. Шоннан башта бірсі, аннан екіншісі егіріп келіп жетіштілер. Андай түшлер көп, язырға уақытым жоқ, ішке кетесің бар деп. Деп жазған Шамарданнан Гүлшешек есімді тыңдаушымыз.
0: Нашар түш шайтаннан деген Илнар есімді тыңдаушымыз. Бәлкі шулайдыр да, бәлкі... Ауаша бітінде, мұнан, неше келіп шыға. Күші, бітін күшілерді көбірек нашар түш көре, әйбет, яқшы түштерін азырақ көре деп, әлі факт еткен бітінде. Ауаша біздің бітіні біздің қырында да шайтан ері демек. Шай болып шыға бетін
1: әгер де. Шайтан
3: бар енді,
0: шайтан жоқ түгел енді шайтан. Бүтін біздің тересінде де ере. Ләкин мына, не? Бүтін кіші де аны өзіне яқын кетірмей. Әйе, мына бізге хатта мен әлігіне сөйлеген ем бет. Венера, Юпитерні көрген мүмкін деп. Аны хатта фотосуретінде жібергендер. Тағын бар ма? Бар. Ислам діні бойынша...
1: Ғафит.
0: Әйе. Не, бүлдірдім еме. Ислам діні бойынша түшлер бірнінді мәғнәге де ие түгіл. Ғымын күрәзешілік итерге ярамай. Аллахтан келген түшлеріні пейғамбәрлергіне көрген. Бұ фактында ештікен бар, ләкін міне олайса. Шақсан, мына өзлігімнен шығып айтам, әйме? Мына менің тұрмышымда, менің туғандарым, яқындарым арасында, мына түшлер оша сезімлеуші, көруші кіші бар бет.
1: Әйе.
0: Бар. Бұл ялған түгіл жәмәғат, бұл бар. Бұл факт білен енді бірнеше тапқыр ұшыраштық. Мына нешеге аңлатасыз олайса?
1: Қайырлы ерте, мен бір уақыт түште башыма күй келіп, уянып, тезгіне ұйын құралы баянын алып, үйдегі бүтін күшіні уятып, нотыға салдым шул күйіне деп язғанлар. Мені қайбіртігі жыр авторлары, күй авторлары, композиторларынан ешткен бар емей мұндай біріні, мені түште яздым, анан соң уянып, тұрып, шул түнлі синтезаторын қабызып, анда...
0: Тұрмышымда мұндай ұшырақ 2 тапқыр болды.
1: Сенің?
0: 2 тапқыр болды, 2 тапқыр түште ескеткіш матур мына көңілдерін ақтарып шығара алатырған күй келді. Әйме? Бірсін де есте қалдыра алмадым ерте білен тұрғаш.
3: Әй, қызғаныш.
0: 2 тапқыр жырды, мына үрияңа, ғұмырда ешітмеген күй ешітіп ұяндым мен. Шынды телефонды қолға алып, мотивін еске түшіріге тұрышам, ләкен жоқ. Хәтті әліп мен әнтігі, ұянғаш бірінші 5 минутта түшінің яртысы істе қолды деген фактқа негізденсек, дәйімі бар бір ол күйлеріні істе қалдыр алмадым. Бәлкі мен әбу күшілер уникалдыр.
1: Қошымтасы болса да қалмады ма?
0: Жоқ шыл, жаңайым, жоқ шыл. Әмінә,
3: қойшағында бұл ашылай түште еме, көресің, шын барлықта болған шекілі ұянғаш еме, бік ұзақ мені оңа келелмеше ерісің, құрқып. Менің шындай болған бар, мен құрқыныш бірен етеш, ұянғанда, оф, Аллаға шүкір бұ түш күні деп қоясың, тынышылан алмыша отырасың әлі, бік ұзақ, ерісің күнлер бойы. Шай болғаны бар.
1: Біздің қабында қой мәне, сіздің шай болған бар ма? Мәне мен кеклаған айым, шай болған ба?
3: Сіз болған ба? Әнде бұл түш көрдің ме?
1: Тағын нәрсе болғанларын болғанын болмағанын кіші кәселем елерінде. Тағын нәрсе болған болмаған келесі сағат ашықлар біз әрі мұн бұл сәрақша нұқта қойып тұрамыз.
4: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман. Кайбер цемент кайыз кібік. Бүгін бар, ертегі юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
5: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Хайырлы ерте, бізге әлігін құрсылышыларға қойнар сәлем, біз түшілер тұрында сөйлешеміз енді, бір сағат бойы. Нейінде түшілер көргеніңіз бар, әлігі түшілер білен қызықлы, бейлі, әлігі түшілер білен бейлі болған қызықлы фактылар, хан башқасы, хан башқасы. Шама білен 20 ел әлік түште ұғыз башлы күші қуып үйірді, екі қатлы бинада, бек құрқыны жиді. Шул түшкіне істе қолған. Тігі ерауышыңнан сұралы әмірі, не күтерге екен бұ түштен? 20 ел күтәмінді деген дүрт елі яқларынан. Илгиз, ол күшім, мені біздің білен, өзі тілесіндегі бейлі туғанлар, яқынлар білен бейлігіне түшлеріні ерауышым. Ерауы деп айтылым да дұрыс түгіл енді. Ол мені көреді түш, сіз шулай ішлерге болдығыз мәлі деп сұрай. Әйе дейі қоям білді. Бір кішіге дейткен еу, ғаным тұрында әйбет, сір болып сақлаған әйбірлеріне ол мұны нешік тұршылай көріп бізге жеткіре. Олдан ойларына оқи мекен әйбіл, білмейм. Аңлат алмай біз ол әйбіріне. Радиода оқырға яры мекен мұны білмейм.
1: Яры ән оқырға.
0: Ең қорқыныш түш ол бір пішмаққа барып, тыныш қына Емошыңны өтәу, нәймі? Шоңды түш көріден үрректен көбірек құрқам деген. Аның бетен түште башқарым ағып та шындықта да... Фани дүниеда башқарымын бар, нәймі? Аның түштерден құрқырға керек дұрыстан да.
1: Хайырлы ерте, 1994 елда бірінші машин алдық. Номер аласы бар, түш көрдім, 666 бірілер екен. Уянғаш ирімәсіледім, еладым, бізге анды номер керек түгіл деп. Номер алырға бардық, 666 беріп шығардылар, шулай ердік деген мені көрдігіз мә? Нашар болмады деген.
0: Демек, күші баш мейін күйләген, мені айтылар бетәлі, психологияда да бар, философияда да бабай бір, мысли материалны деген әмір. Ойлар, фикірлер материалләші. Оңа шанырға керек, оның тұрында ойларға керек, оны көзалларға керек. Аңа үмітленірге керек. Мені бұл бүтін факторларын бүтін үсін бірге жиі башқарасың екен, әймі? Бұай бір сенің ерашыңа әкірнеп-әкірнеп келі. Демек бұл күші 666-ны ұйлаған, ләкін ұл өзін мені керек ме бізге әмінді номер дейіп түгіл, ә баш ішінден ешкітір баш қатырдарақ формалаштырған да енді. Кересінше, Қапма қаршыяққа келіп жіберген баш мейіміне, ғам шошы номер ләккен дейінді.
1: Шоңа көре бар тек ойларығыз ғыл яқшы дағына болсын, яқшы фикірлергіне ердік, яқшы әйбірлер тұрындағына ойлық деп айтасы келесін кедірістен де ойлар, алар бік материалләші тұрған ғадәтлері бар.
0: Мені бір қызық факт Илшаттан. Түште ғарапша Құрән оқыдым. Соңынан үнім де оқырға үйрендім. Түштегі сүре Бәкәре сүресі болып шықты.
1: Мінәбет.
0: Шәббет.
1: Әйбәт.
0: Әйбәт. Әсіз мінә түш, исламда түшлеріні еруға ярам едесіз. Дүмесіз. Мінә күшіде факт.
1: Мінә мұнда тағы номерға бейлі бір түште аласы машина номерін көрдім. 3 номер 001, 011, 111. Тұрғаш язып қалдырдым. Шоның бірсі ләкті, бір кім ұшанмады. Үйде блокнотта язған едім деген шақ қаттылар. Номерға дейтігіл 111 еді деген, үш бірлі. Көресіз мі? Дағын мәкітті оқығанда экзамен билеті номерларын көрген едім. Көргенім бар еді түште дегенлер.
0: Шылпан, бұ тема бойынша біз ұзақ сөйлеші алабыз, әйбет, дискуссияны ұзақ дәвам ете алабыз, ләкі менің бүгін сөз қыраштырасым, талашасым, қышқырышасым, келмеш, оған көрі жауапсыз ғына қалдырам, ең мен
2: қатарымыз. Кейфі бошқа бүгін әбірінің.
0: Йо, шайтандар бар енді, шайтандар біздің қытырта. Ләкен, хәр бір қытыртуда, шайтанның қытыртуына, хәр бір күші көніге деген сөз түгіл бітәлі бұл. Хәр бір күші өзінші қабыл ете, хәр бір күші өзінші үрі. Әлбәтті енді нейінедір бір нашарлыққа үндей тұрған, екі нашар іштәліктегі юрауларыны көрсетті тұрған түшілер, шайтандар үші деп, бұ үшілеріні, әгерді ол сенға ердем ете тұрған, файда кетіре тұрған, ғамәл екен, әйбет, шайтандар үші деп, оның бітінде шымбарлыққа аша алай екен, нәрсеге кирге барып жіберге, нәрсеге оны башқармасқа, нәрсеге оны ішлемеске. Білмейм, мұнда тігі ұрыс шайпмешті ұспорный бәйхәсілі моменттар бек көп.
1: Тауық түшіне тары кіре деген әйтімні ешіткенім бар еді. Менделеев өзінің периодик таблицасын шешілішін түшінде көріп, ұялып, язза деген иділер біз оқығанда деген. Міне, түсілі түш, яғни енді цветной сон деп бұлайынды олайма. Көріп бұл меделер әменім көргенім бар, әлі ұянып, аптырап яттым шоңа. Анларым түшінде өз кейімсіз қатын қыз көрсен шерге дейлер еді, аңсы дұрыс түгіл деген.
0: Еш көресіз екен, Петр Васильевич. Петр Васильев. Очиство қызында білсек, шай зұрлабын да шырек, айма. Менделеевнің дұрыстан ұшыла дейдер бетені мұна. Өзінің элементлар таблицасын бірінші үлішін, бірінші үлішін деп етірі керек, ол түшті көрген деп сөйледер. Дұрыс түрмей отырманысы мұны. Білгісіз, түсті түштері келгенде бізі ала айтты кейінде, түсті түштеріні күші көре, ләкен сирек көре, бек аз көлемдегі.
2: Түсілі нешек, мен бүтін түшімді де түсі көрген шекілі?
0: Шын барлық, бәлкі сенің мені организмын шылай күйлен ғандыр, сен түсілі түшілер ғана көресің.
2: Мен мені бірінші тағыр іштем түшінің башқа түрлі көріп болғанын.
0: Көбісінше түшілер ақлы қаралы.
2: Ақлы қаралы?
0: Әйе, ақлы қаралы телевиз. Ақлы қаралы телевиз қаралы.
1: Әмін аңа иқтибар еткен, мұл дұрсың не еткенде?
0: Біз аң тұрда ойламын, біз аңа түсілі мекен бұй, ақлы қаралы мекен бұ дейіп, аңа басым ясамай біз. Сұраулар қоймаймыз өзі бізге, шоңа көре біз ана ұнатамыз. Түсілі мекен ол, ақыл қаралы болды мекен ол деп, тікшіріп қараған жоқ бөтен.
1: Анда нешік мұн әттегі, мәселен, бүгін қойтам мен ұйықлаймын, хам түшкіра, хам мен ойлаймын, аха, бұл біздің түсілі бітеймін, ақыл қаралы. Алайда бұла, сен
2: қошағында түште ойлап ятасың, бұл түшін өзің сюжет түзейсің әлі сен ешіктер.
1: Я, менің шылай болған бар, мәселен, мен түшті. Мәселен, недір бір қорқынышылық, анда яны дейін мен айма, хам елім айтам, айда, айда, бұл түшкіра, айда, айда, айда,
0: Так, кеттік алға таба.
1: Айдағыз, біз жыртыңлап алық.
0: Айда, аннара оқырбыз.
1: Айя.
3: Алтын хитлар тапсыруының иған әшісі Порт Сәуде Узагендегі электротранспорт кебеті. Ипы Нигматулин айым.
4: Идәрішке, әштәріге, автобуста ентігіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кебітте ята. Ипы Нигматулин.
5: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы.
6: Күн жүршісі.
7: Зүлфия Минхажева. Күнләшулер. Мұхтар Минхажев күйі. Ринат Харис сөзләре.

0: Татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан. 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келгіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дауан еді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
4: Дискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Табиблә кеңешләшу сұрала.

0: Тоқсанар кешкі сағат 8-де. Қозан Мол, Терраса, Кру Ерекле. Ешеклеуі 12+.
1: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәті.
2: Бошыңны рәхәттесу өт. Боратик пирамидада 22 июльде. Жей, Юнлайл білен ұшыраша.
1: Салют, Бенгаль ұтлары һәм Татар эстрадысы бір сәхнеде.
2: Тейн ТВ түп Юнлайл концертін түшіре. Бұл кешіне яратқан артистларың білен бірге өткер.
1: 22 июль, 18 сағат 30 минутта пирамида көңіл ашу өзегінде. Билетлар кассир.ру сайтында. Яңа йылны бірінші болып қаршыла.
3: ООО кассир.ру, национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильинші йыр. ОГН 118-784-718-9584. Ешіклеу 6+.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Түшлер турында сөйлешәбез. Хәм раз менә безнең бер радио тыңлаучыбыз язган иде бит. Түшләр өч төргә бүленә. Аллаһтан килгән, шайтанныкы, һәм инде тормыш көн күреш белән бәйле. Эзли башладым һәм барып җиттем мин бу әйбергә. Менә безнең Шулпан исемле радио тыңлаучыбыз язган иде бит. Әсә дигән иде ло. Ислам дине буенча түшләр бер нинди мәгънәгә дә ия түгел. Гомумән күрәзәчлек итәргә ярамый. Анысы белән килешәм. Күрәзәчлек буенча Аллаһтан килгән түшләрне пәйгамбәрләр генә күргән дигән. Фактны җиткергән иде. Түшләр İslam dini boyunca üç türgə bölünə ikən. Birincisi dürüstən də Allahdan, ikincisi şeytandan, üçüncüsü ində mənə avza etmişli, tırmış, gün kuruş bilən bəyli. Nərsə şərgə kirək ikənsin. Əgər də sin, yaxşı tış kurgansın ikən, kongilinə may bulub yatırlıq, şəp, mənə sinin qanatlandırıb, jibərə alırlıq tış kurgansın ikən, bu işraqda Allahqa bu tış üçün rəhmət eytirgə kirək. İkincisi, süyünürgə, həm yaxşısın ümit itirgə kirək. Үшіншісі, бұл түшіні сені яратқан, хәм сені яратқан, сенің үшін яқын болған күшіңе сүйлерге керек екен. Келесінші, сүйлер, бұл күші сен аяқшылық тәсін үшін, амин, құш болсын, юраз әйбетке болсын деп, сенің үшін матұртләклер тілей тұрған күшіні табасын екен, анды күшің бар екен, шошы күшіге сүйлерге керек екен. Келесінші, түшілерінің күшіге сүйлерге ярам деп әйтіп отырған екен бітәлімін. Ашықларға керек. Түшіні, асылы нәрсен аңлата бұл түш, неше, ислам дининің айырым, бүзінің міне бар дүрістірме ектір ма? Түшлеріні шеше тұрған, түшлерінің мәғнәсін ашықлай тұрған өзінің түшлігі бар екен.
1: Бізге ярамай демегені біз ешітіп кіне білеміз. Мәселен, ярамай деп бізге әні әбилер, бабайлар әйтіп келген, әалар аны қоян білген. Біз әні ярамағаным, ұлылардан ғана ешітіп білеміз.
0: Ә нашар түш көрсең, шайтаннан келген нашар түш көрсең, мында енді жиде ғамәл башқарға керек жәмәғат. Біріншісі, Аллах тағаланы шушы нашар түштен сақлауын сұрарға керек. Екіншісі, үш тапқыр шайтаннан меңа не? Үш тапқыр шайтаннан сақла деп Аллах тағаланы сұрарға керек. Үшіншісі, һәр яққа, оң яққа да сол яққа үш тапқыр түкіріп аларға керек. Әйбе? Дүртіншісі, өзіңнің тұрышыңны, йоқлаған тұрышыңны алыштырырға керек, бұрылып ятырған маңында, әйбе? Яки қолыңызға көтерілген мәм. Бұл мәліғанда енді...
1: Үш тапқыр секірілген. Үш тапқыр.
0: Йоқ, бұл күлі тұрған әйбір түгіл. Бұл оң яқтан сол яққа бұрылып ятырған кеңеш етілер. Намаз оқырға, оны сенде әлбәтті...
1: Мұнсынағына
0: шансам. Сүйләмәскә. Сүйләмәскә кирәк, үзеңдә генә калдырырга кирәк. Һәм бу төшне гомумалганда нәрсә икәнлеген аның эчтәлегенә, эчтәлегендә казынмаска, нәрсәгә юраганлыгын, нәрсәгә китергәнлеген дә шулай ук ачыкламаска онытырга кирәк бу төшне. Менә гап-гади кагыйдәләр.
1: Чөнки син аны юрап китерәсең дигән шикелле уйлый башласаң, борчылып.
0: Һәм менә монда шулай ук ислам дине буенча менә төшләрнең ниләре, ачыклык аңлатмалары, кайсы төш нәрсә турында.
1: Төш буенча тагын берәр факт.
2: Исегездә калдырдыгызмы? Әйдә, дәвам итәбез алга таба.
0: Төшләр буенча.
2: Менә бер тыңлаучыбыз төшен язып җибәргән. Хәерле иртәләр, ничәдер катлы йортның балконында ванга басып тора. Мин аста, минем өскә зур ташлар ата, ә мин кулны куям һәм ул башка эләкми. Бер заман шул аткан ташларга басып, мин ванга белән бер биеклеккә мендем. Шунда ул әйтте, кемгәдер күп авырлыклар булыр, ул аларга басып өскә менәр диде. Бу укы бетереп, аз акчага җаваплы эшләрдә эшләгән вакыт иде. Хәзерге көндә ул вакыт белән чагыштырганда, хезмәт хакым якынча 30-40 тапкырга артык, абруй дәрәҗәдә бар. Эш тә бик җиңел тоела. Шуны әйтергә телим, укып чыккан специалистларгә аз акчага булса да, алган һөнәрегез буенча эшләгез, җаваплылыктан курыкмагыз, тырышыгыз. Сезне дә алда зур уңышлар көтәр дигән.
0: Менә, сынмаска кирәк, сыгылмаска кирәк, яхшыга юрарга кирәк. Әйбәт фикер бит.
2: Әйбәт.
0: Алмас уңышлар, алга таба да югарыларгә менергә насип булсын. Мин яхшы төшләргә генә ышанам, һәм юрыйм. Төштә кешенең
2: Менә миңа хак кызык, ничек итеп бурып чыгарсың икән син?
0: Әдәби телдә бәүл дип атала бугай, ну ялгышмасам әйбәт. Йомышына дип әйтсәк тә, бу ялсаң, битләсәң 100% акча керүгә. Кыскасы теге безнең күңелебезгә ятышлы булмаган әйберләргә бу ялсаң, пишырансаң 100% акча керүгә юрарга кирәк дигән. Атауга менсәң, очсаң да һәр вакыт яхшыга була. Әйе, югарыга үрмәләү, очу, биеклеккә күтәрелү ул югары үрләргә, юсин югары үрләр дегенді аңлата, әтубәнгі түшу, әміні осқа қаттығырау, келіп түшу, еғылу, нету, аларын енді ялғышмасам, тегі нашарға үрейлер бұғайын.
2: Мұна мен әлі сізге...
1: Өзі біз шай қолы үйте біз менім шәлі. Өзі бізге де ұшы бетінді, бейікке мен оны ұшынан да шай көріне бетінді.
2: Мұна мен әлі сізге сөйлеп тұрдым бейт, әлі мен бір күні түшімді ұштымды беймі, шуқ әлі рәхәт болды дегін әлі, мұна оқығаш, қазір тағы да рәхәт болып кетті әлі.
0: Әбі әйт әтірғаны, түшіңде ұшқаныңны көрсең демек үсәсің олым, үсәсің, бойға үсәсің. Карьера бойынша түгіл, бойға үсәсің деп айтатырған еді. Шоға көрі, әр бір күші өзінше үрі. Так.
2: Әйірлі ерді, мен түшті әгіл рулда аварийге әләкен шекілі көрәйдім. Бұ түш деп ұянайдым. Өзім парковкада бір машинаға келіп бәрілген шеге қатлы деген. Бұ түш деп ұтырдым, ұянмадым шын барлық. Шыннан соң анды түшілер кірмей башлады деген.
1: Менім шырай болды. Мен бетінде қазір ұқым важденияға дейсең дабыла бетінде. Қозанда ері бойынша еме. Гіл құрқып ердім. Түшіріме де кіре башлады ол бір мәліне. Түшті аварияға да әләген. Нешек түрмені шыға елден шыққанда мында БМВ-ға келіп бәрілген.
0: Авария түгіл юл халакаты.
1: Юл халакаты.
0: Ха түгіл ха.
1: Бір нәрсе бар.
2: Халакаты.
1: Зиминнен ерақ отырасың, айма. Мына қазір.
2: Дүшәмбе. Сен бүгін яқынырақ отырасың, ішін.
1: Әлі кешеге қарағанда.
0: Дүшәмбе кірпіш алып кел өзіңе.
1: Аяғым қысқа, мен барып жетпей көресің. Түшке де шул кіре башлаған е. Шуны айтасың келе. Бұршылған әйбір түшке кіре.
2: Айгел. Ә. Сен мектепте де шулай дедің ғой, деген оқытушылар айтты. Айгел, алай түгіл. Мына қой бір қалам бір қатам ғой.
1: Бір қалам бір қатам.
2: Хәм шуны да шын Айгелді кіл арқа парталарға отыртқандар.
0: Шоқ ішіп келіп жетпесін үшін.
1: Оқытушылар мені яратмайды, мен тілләшәйдім. Әйе, миңа сөз әйтерге ярамай, мен кежемегіз.
0: Мына яратмайдырые деген әйбірні бітірігіз әлі. Құлағымның кесе, яратмайды, яратмайдырые. Нәрсе ол мұна, дырые.
2: Мына шушы нотада сау болашы жемегі.
0: Уф, бітіресіз сіз мені.
1: Сөндірә микрофонны. Сөндірә байбай.
0: Мына ертегә тыныштап, мен сіз ішлерсің, ярай ма?
1: Ярай.
0: Мен ертегә болмайм.
1: Сағынырсың әлі.
0: Сағынырсың әлі, сен де бір. Әйбәт болды ба. Сау болыңыз, жәмәғат. Дүшәмбі, менің білән, дүшәмбі көрішірсіз, Байболат, Шибіш білән, ертегә көрішірсіз, Алла берса. Ялларыгыз көңілле
2: болсын. Сенің білән, дүшәмбі түгіл, сейшәмбідір енді.
0: Ә, сейшәмбі, әйе, сейшәмбі,
1: сейшәмбі.
2: Мен қазір дұрыс айтмайсың, әмі білмейсің, сен бірде, әмі? Тілләшіп отырма, қызай. Сау болыңыз.
0: Қая менің ырғытатырған орындық.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Йоқлап ятқан иратны безеуші ең яхшы көрініш ол фломастерлар тұтқан бала. Татар радиосында реклама.
2: Танытты тесті матурлық. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа йозылырға ашығығыз. Тик тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында тобырға бұла. Атерті түгілдәлді шекленген тулырақ мұзымен сату бүлігінде. Үшірашқанға қадар.

Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

Әллә нишек кенә үткән ғүмер, Дөрләп янған йыллар көл болыған. Бір гүрілді өткен ташқын болып, Ушақ

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі Порт Сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, штәніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып. Біз кәке сен югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килдә үзің шаптар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білән бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит бізнің кибеттә ята. Ипанег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі
3: Зүлфия Минхажева. Миңа бүген 18. Мұхтар Минхажев күйі Фердинанд Гайсин сөзләре.

0: кассир.ру сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО кассир.ру национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9484. Яшикләү 6+.
2: Жәйге уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 26 елінің 30 июніне қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
5: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби білі кенешләші сұрала.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
3: Эфирда Тотар радиосы. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипен Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелер ғына йоқ. Коляскалар, электромобилләр, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Зүлфия Минхажева, Мұңайма, Мұхтар Минхажев күйі, Георгий Ибушев сөзләре.

0: Шәйгә ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім? Мин. Дәртлі жырлар қойарға кім?
1: Мин.
0: Бөлекләр ойнатырға кім?
2: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
5: Мин Байбулат.
1: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Шәйге ұян татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Шәйге ұян татар. 12+.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Кішкіне уақытта мен түнлі ол басты келіп алып кетір деп қорқайдым. Ә қазір ол енешемді ұйықлап ята. Татар радиосында реклама.
1: Бірінші Азин урамындағы 7-ші ерта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Оңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобилі. Бірінші Азин урамындағы 7-ші ерта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтебіз. Бірінші Азин урамы 7-ші ерт. Әрекет аясы Тенет Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Турақ мәгілінен Экспокар Аталанында.
2: Тухта! Биктада іш үзейсіз бі? Биксдом үшке шақыра. Тіш табиплары, орта хам кіші персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Зақылама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 246. 60-55.
8: Bu jayning eng qiziq kuni qachon bo'lar ekan? Kunim bilmayman. A eng qiziq kech 8 avgustda bo'lashar. Tataristonning otqozongan artisti Sergey Simayev sizni Tatnef arenaga chaqira. Birgalab biymiz, qo'shilib jirlaymiz. Qisqasi, at dushi ko'ngil ochamiz. 8 avgust Tatnef arena. Biletlar sotuvda.
9: Yashikda 6+.
10: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте!
11: Бошыңны рәхәтте суыт! Бары тик пирамидада, 22-ші июльде, жей, юңайыл білен ұшыраша!
12: Салют, бенгал утлары һәм татар эстрадасы бір сәхнәдә!
11: Тейн ТВ түп юңайыл концертын түшіре!

Сәлем! Татар радиосында хауа торышы. 5 июнь көнне Қазанда язучан болатлы. Яңғыр яуы ихтимал. Түнде 14-15, күндіз 21 градусқа қадар жылы. Дөньяқтан толғын жел. Дөньядағы иң зур обсерватория Чилида орнашқан.

0: Ата радиосында.
1: Қайырлы күндер, исәнәрмісіз, яратқан радио тыңлаушыларыбыз. Хәр баршағызға да қайырлы күндер тілеймін микрофон алдында. Мен Рамиля, өзімнің 3 сағаттарымды бошларға деп сіздің яныңызға юре-югре ошығып келдім. Нихаят күндеріміз жылытып жіберді. Шундай рахат. Мен нәрсе десең де жылы күндер жай болғаш жылы тілей шул енді көңіл. Мен рахат енді келгенде де йылмайып келесің. Қызу болса да анарға да ықтибар етмейсің. Тәрәзелеріңді ашып, жилленіп, рахатландырып, яхшы кайфлар белән нинди ішіне де шулай бошларға рахат. Достар, мен бу сәгатьтә безне шулай ук матур җырларлары белән җырларлары булды инде җырлары белән кемнәр сөендерләрсең инде күпләребез яратып өлгергән мит төркеме шулай ук шәп җыры белән Рәдиф Зарипов һәм инде безнең легендар матур җырчыбыз Закир Шахпан. Әлеге һәм башка җырларны ишетәсегез килсә, бездән аерылмагыз. Яхшы кайф дулкынында булыгыз, дуслар. Ә хәзер сүз DJ Радик белән Алина Давыдовага. Авыл кайым.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
3: Зүлфия Минхажева. Мәктәп еллары. Мұхтар Минхажев күйі. Алмас Хамзин сөзләре.

Хиялдағы қатын-қызны ұшыратқаннан соң, башқа хиялларыңызны сызып ташласаңыз да бола. Татар радиосында реклама.

Тұрмыш яратқаны ярата деген сөзлеріні мені қоса енді ешау девизі етіп олсақ тайыр едір. Шыннан да бұл тұрмышыны яратып еші. Хәр күнге сүйініп, сүйіліп, ләззет олып, хәр күнне моторлық көре біліп еші келі, достар. Әйе, ұршақлар бұла енді ол. Тек оларыны енді отлап шығырға, еріп шығырға насып болсын бізге күшілер бірсін олақ тағылашын. Шыма көре, мені біздің Татар радиосы сізің яқшы кейіп сағында тұрабыз. Бізнің қобызып жібересізде мотор жырлар тыңлап, бізнің білен әңгімелер қырып рәхетленіп мені. Хатлайн вақытында хабарларыгызны юлап, ярату сөзләрегезне юлап, яраткан кешеләрегезнең кәефләрен күреп, шулай гомерне матур гына үткәрәсез дуслар. Безнең хатлайн вакыты килеп җитте, шуңа күрә мин сезнең хабарларыгызны көтәм. Безнең барлык хабарлар кушымталары да сезнең өчен эшли дуслар. 89172 300 800 89172 300 800. Языгыз, ә мин сезне әлегә алмазлатып бирәм.

0: pasir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО pasir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта 50. ОГРН 118-784-718-9584. Ящиклево Алды Плюс.
2: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.
3: Қайырлы күндер, біздің ең яратқан радио біз қойнар күндізгі сәлемлерім дәу әнелерінде каникулда ял етуші қызым Зиля, олым Зиннурға әне рәхмет сенға, сенің білен, балалар сенің янда болғанда күңіл тыныш деп язып жіберген ой сұлу есімілі радио тыңлаушы біз. Сәлем, сәлем, татар радиосы хәм тыңлаушылар, ирім рәнесімнің туған күні бүгін. Шын көңілден тәбірек етем, сенға тазалық, байлық, рәхәт тұрмыш тілейм, сен менің тірегім, яратам сені деп язып жіберген гүзел есімілі радио тыңлаушы біз. Дуслар, менім сізге әлі бик шеп күне яңалығы бар. Менің амында 2 кішілік шақыру билеті берділер. Сіздің білен ойын ойна балырға шуңа көре. Біздің әлімді бұл сағат ішінде қа бір ойында ойна бала шақ. Біз Ғаптула Кариф есіміндегі еш тамашашы театрына 2 кішілік шақыру билеті бола шақ. 7 июнь күні мін әкім бара ала. Шулар ғана қотына шығыз, емі? Қазір мен тез гіне сізге бірер қызықлы ойын ойлап табамда, сұра ойлап табамда. Хәм сіздің білен ойнап ала шақпыз. Әліге сіз яза тұрғыз. Әберлеріңізді 891-72-308-100.

Олға табу атлыйбыз, достылар. Сәлем татар радиосы қайнар сәлемлерім. Қазіргі уақытта Қамы Тамағы районынан Қазан қаласына сіңлібіз Илгине, кеуіз Муса никахына барушы туғаннарға һәм болашақ құдаларға жіберем. Яшлер, сізге бәхетлі ұзын ғымыр тілейбіз. Зур хүрмет білән Исмагиловлар, Исмагиловлар ғайлесі язып, юллап жібергенлер әлігімді матур күнге енді. Никах туйларына шылай бит. Сәлем, сәлем, Рамиле, сәлем, дуслар. Ялқыны қойнар сәлемім бүгіннен отпускыда ял етуші дустым Гүлиеге күт ұлым күннен мен де отпускыға шығам. Рәхәтләнәбіз екеу ял етіп, деп язып жіберген Дина есімлі радио тыңлаушымыз. Эх, завидовать етіп те қойдым енді өзіңізге. Дуслар, әлі мен сізге реклама шартларында бір қызықлы мәлімет айтасым келе. Комсомольская правда Казань 3 яшқа қадәрге балаларына һәм оларның әти-әниләрін мүкәлләп йөгіру бойынша ярышлар ға шақыра екен, достар. Мұның үшін енді небары олдан түркәлерге гіне керек. Телефон номерлары 528-20-30 ейсе енді сіз оларының сайтларына кіріп қазан.кп сайтында олдан түркәле оласыз. Ешіклеуі 0+, шуңа көрек кімдерінің шынды есеплері бар әлігі қызықлы ярышларға. Мен үзімде барып қарар едім, қызықлы шынды шара деп айтасым келе. Кімдерінің есеплері бар, қатнашығыз, достар, тағы бір қат телефон номерлары есігізге түшірем. 528-20-30 528-20-30

0: Сізден келген хабарларыны оқиыбыз, дослар. Сәлем, Татар радиосы, Озна қайда ішлеуші Зіфер Абзи білен Рауил. Әзірек ішлегенді, деп язып жіберген Мират есімлі радио тыңлаушыбыз. Алла ярдәм берсін сізге, деп айтасы келе. Енді өзіңізге қарайсыз, енді әзірек ішлерге ме, көбірек ішлерге ме. Дослар, енді мен сізге уәғде айтқан едім, бұл сағатта ойын болады, деп шуңа көре енді әйдегіз әлі ойынны ойнап алайық. Дұрысырақ, енді сұрау беремін сізге, сізге шуңарға жауап қана беруге керек. Бүгін сұрауым бик жеңіл, һәм енді 10-шы дұрыс жауап жазушыға 2 кішілік шақыру билеті болашақ. Біздің Кариев театрына, Еш тамашашы театрына 2 кішілік шақыру билеті 7-ші июнь күні бола. Мына кімдер бара ала, шулар қатнашығыз, яғни достар. Сұрауым мындайрақ. Қойсы күнні жәй яратушылар күні белгілеп өтіле. Тағын бір қат қабатлайым, қойсы күнні жәй яратушылар күні белгілеп өтіле, достар. Жауапларыңызды күтем, язығыз 10-шы дұрыс жауап жазушыға 2 кішілік шақыру билеті.
1: Жақсы кеген, Татар радиосында.

біздің қойнар 60 минутымыз оқырына тауада яқынлашып келе, әм сұңғы қаберлерін оқиым дұслар. Есенбісіз Татар Радиосы Дубиоз ауылында яшаушы яратқан әнейі біз Қадірие Ғиниятулловының бүгін туған күні. Әнейім, жерде құяш нұры балқығандай сен балқисың біздің көңілді. Тұрмышыбыз сенің білен матур. Рәхмәті біз сеңа ғымірге. Қызларың Гілия, Лейсен, Уларың Рифат һәм Илфат юллап җибәргәннәр әлеге матур тәбрикләү сүзләрен. Без дә инде сине Кадрия ханым шын күңелдән туган көнегез белән тәбрик итәбез. Киләсе хәбәр хәерле көн Татар радиосы. Рәхмәт сезгә, сезнең белән гел күңелле нинди генә сорауларга җаваплар эзләмибез. Бу юлы билет миңа насыйп булмады, тик отып Тинчурин театрына барганым булды дип язып җибәргән Дания исемле радио тыңлаучыбыз. Менә бит, бер шулай катнашып торырга кирәк. Дөрес. Бу юлы насыйп булмаса Күнші юлы насып бола гіл шылай бірге-бірге көңілі-көңілі уақытларымызны өткерек, дұстар. Әміне мен ендір әлігі уақытқа келіп жетіп, біздің күндізгі хатлайнымызға нұқта қоям, дұстар. Бек зұр рәхмет сізге язғаныңыз үшін, қатнашқаныңыз үшін, келесі іші түшілерге қадар, келесі біздің хатлайнымызға қалып сау болып тұрғыз.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кендізгі екі тұлды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрашы. 5 июнь көнне Қазанда язушан бұлатлы. Яңғыр яуы ықтимал. Түнне 14-15, күндіз 21 градусқа қадар жылы. Дүнияқтан толғын жел. Дүниядағы ең зор обсерватория Чилида орнашқан.

Әлігіні әкізі. 2001 жылда Байконур космодромынан ғаламға бірінші космик турист ұша. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы селі башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үн сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тотар.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипан Игматуллин айым.
1: Идәрішке, штәрніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибетте ята. Ипан Игматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Зүлфия Минхажева. Нилер болды сеңа гүлім. Мұхтар Минхажев күйі, Наил Минхажев сөзләре.

0: Жасалған шиста фатыр турында хиялланасызмы? Буяуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонты жасалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
1: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программа шартларына хам әмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
2: Түрік яллары қайта. Тылсымлы түрік драмасы.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
2: Онда борысында язмыш Халите.
4: Ты еще не утолил жажду мести?
3: Я пришел к тебе.
2: Ночная сказка. 12 июннен 11 сағатте. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
5: Яшиклеуе 16+.
6: Ривьера пляжы. Кызу шахар үзегіндегі ял утрауығыз. Салқынша бассейнларда куйынып, рахатленіп, ял итігіз. Күлегәлі шатырларда күш туплап, суда урнашқан барлардағы шимлікләр белән жәйнең тәмін. Мен туйыгыз. Курорт рухындағы ялны өзіңізге бүгін үк бүләк итегіз.
1: ООО «Аквапарк Сувар». УКРН 112-769-00-532-55. Яшекләве юк.
7: Хотлайн!
8: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Озандағы телефон 216-69-69.
9: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
5: Түзуші ООЗ «Акташ Инвестстрой». Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елінің 30 июніне қадар әмелде.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Жәйге үшші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бүлекләр ойнатырға кім?
3: Мин.
4: Барысында атап шығығыз әлі.
5: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгүл Шебеш.
6: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар. 12+.

0: Пассивнуқтару сайтында. Яңа йылны бірінші болып қаршыла.
1: ООО «Пассивнуқтару» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йыл. ОГЭ 118-784, 718-9484. Ящиклава 6+.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндезге 4.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 июнь көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндіз 21 градусқа қадар жылы. Дөньяктан толғын жел. Дөньядағы иң зур обсерватория Чилида орнашқан.

0: Әлігі жырны барлық музыкалі майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids, порт сәуде өзәге, Ипы Нигматуллин АМ.
2: Әти, әмін қайан барлыққа кедім.
3: Бік ирақ жерден, қызым.
2: Әсіпетін.
3: Сәпетін яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids, 259-49-19, порт сәуде өзәге.
4: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
0: Зүлфия Минхажева. Тәрәзәләр. Мұхтар Минхажев күйі. Марс Хафизов сөзләре.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О, Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәгі юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тота радио.

0: Ирләр, истә қалдырығыз. Бала туғаш, олар тәмлірек пішіре башлай. Татар радиосында реклама.
1: Энергогарант именият акционерлік компаниясы. Барлық түр именият қызметлері. Милек ипотека сәлеметлік машина. Барысы да шанышлы кулларда. Қозан, Рашид Уахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Біздің энергия сізнің көңіл тынышлығы гарантиясы.
2: Күрші, Тимір Печ компаниясында яңалық, ешіттің мі?
3: Менде тағын.
2: Мишлерін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне еш масам оңайлы.
2: Тимір Печ, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәхәр коды 843.
1: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикаларға комплекслы тексерулер узарға шақыра.
4: Ескәрі йоғынтысы болуы мүмкін.
2: Тухта! Бигтада эш изисезме! Бигстом эшке шакра! Теш табиплары, уртахам кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар, заклама, шалтырат! Сигез, 937, 284, 84, 84!
5: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
6: Реклама Суварснаме ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадоны та РФ сайтында.
7: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сы, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, әтабын түрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетты мае. Тамлетты мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипенег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін күгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипенег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Зүлфия Минхажева, әнием Мұхтар Минхажев күйі Динар Абдуллин сөзләре.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Зяуык, тәмлі ризык, Қозаннан иллигіне шоқырым ерақлықта. Царскай, татарская усадьба, веранды усадьбы банкет залларында. Лайлы парковка, золотлы ризык, хэм интерьер. 891-72-16-16.
3: Үкшәлі туфли кейіп ұлмеймі? Кешкі аяқ арай? Қан тамырлар бұртып шығамы? Шәрипов клиниксына мұрашағат етігіз. Қан тамырлары ауруларын ауыртусыз, хәм нәтижәлі дауалау. Фазан Ринскай урамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
4: Тискәрі ғынтысы бұлырға мүмкін. Табип білән кеңәшләш ұсырала.
5: Ищите уютное место для дня рождения
6: или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Ух та! Биктада эш изисиз мэ? Бикстом эшке шахра. Тыш табиплары, уртахам кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтрат. 8-937-284-84-84.
10: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
11: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәші сұрала.
12: Шулай итеп, Ақбарс хоккей командасы быйыл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға зурдан-зур оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыра 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
13: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Қозанда кешкі сағат 6, қайырлы кешлер.
3: Сәлем, Тата радиосында хауа тұрашы. 5 июнь көнне Қозанда язушан бұлатлы. Яңғыр яуы ықтимал. Түнлі 14-15, күндіз 21 градусқа қыдыр жылы. Дүнияқтан толғын жел. Дүниядағы ең зор обсерватория Чилида орнашқан.

0: Біздің қораш.
1: Әрбір кішінің өз қорашы болуға тиіс.
2: Қайырлы кеш, есенмісіз? Біздің қораш тапшыруын башлап жіберебіз. Сіздің білен мен Альбина Салаватуллина. Міне, қазір эфирдан тыш эфир башланыр олдынан біз түрлі ойларға батып, біраз фәлсәфеге беріліп олдық. Дүниада ғұммен барлық кішілердің үштен бір үліші стоматология юнәлішінің ғұмынан қорқа екен. Тіш табипларынан қорқаймы? Міне шул ұрындыққа отырырға қорқа, тіш ясаттыра тұрған ұрындық деп әйтеймінді. Хәм не үшін шулай екен? Міне бұл фикірлер тұрында бүгін ойланырбыз. Хәм 891-72-308-ес қызықлы сұрауларығызны юлы аласыз біздің мессенджерларға. Студияда қонақта сәлеметлік соқлау отличнігі, Татарстанның от қазанған табибі Альбаден стоматология клиникасының жетекшісі Хадеев Тәбриз Ғилімжан ұлы. Исәнмісіз?
3: Исәнмісіз, Альбина. Исәнмісіз, қадірлі тыңдаушылар. Сіздің білем стоматология.
2: Сіз нешік ойлайсыз міне? Не үшін кішілер тіш табипларынан қорқа?
3: Но мұның себебі белгілі енді. Әлік технологиялар юмшақ еді, слабый. Анестезия деп айтамыз енді, онда новокаиннан башқа әйбір жоқ. И кішілер көбірек тішіні дәвалау орнына тішіні олалары. Оңа көрі мұнда бек ауыртулар да еш болған енді. Оңа көрі шик болды, ол поколениядан поколенияға барайын шо.
2: Сіз міне соңғы әлікігі заман тұрда сөйлейсіз әйімі, қазіргі заманда да тіш табипларының қорқушылар бек көп. Хәм ол әлікігі нендейдір стереотипларға бейлер әуіште түгіл. Әңгерше қазіргі заманда нендейгіне технологиялар йоқ шылай бе. Мен өзім де тіш табибынан қорқам. Әміне сіз тіш табибы боларақ өзігіз қорқасыз ма?
3: Дүрісін әйтсен, команда шекілендірі. Но отырғаш табипқа, өзі біздің клиникада Альбадамта, бірінінде шик болмай,
2: шаныш болғашты.
3: Шаныш та бар, укол жасайлар. Еш оның біле, мен ұйқыға да кетірген мағы бұл дұрыс қал. Қазір қорқанышсыз дәвалау үшін.
2: Укол өзі де ауырттыра тұрған нәрсе әлі ол уақыт уақыт.
3: Ей, молодец, Альбина. Мұнда бір әйбір бар, укол алдынан гел біле, нетерге керек, сүрттерге керек, қауына енді. Ел, анар укол ясара керек, анар ауыртмай.
2: Неше тапқыр тіш табибына барғаным бар, бір тапқырда ол гелні қолланғаннары жоқ. Шуңа көре мен барған сайын қылтырый-қылтырый тіш табибына кірем.
3: Міне оңлашыла, потому что сіз Альбадентта болмадыңыз.
2: Сіз мені шақырасыз ма?
3: Біз сізнігіне төгіл бүтін тыңлаушыларыны шақырабыз. Аннар тыңлаушыларға енді, міне бұл передача башында айтасы келе, бір табышмақ стоматологический сізге әйтесі келі.
2: Әйе, тыңлайбыз, әйдегіз әлі.
3: Міне, достар, бізге жауап беріңіз әлі. Бұғайсы тіш ең ақырда пайда бола ауызда.
2: Міне, мен ақылса бек жеңіл жауап.
3: Міне, 7-ші, 5-ші, 7-ші, 9-ші дұрыс жауап берген кішілерге біз бұлай кетеміз, бұшлай консультация, қәр бір қойсы табипны тілейлер. Нары 3D біздің снимік тоже бұля кетіләшек. Міне 5-ші, 7-ші, 9-ші. Қойсы тіш 1-ші ақырда пайда бола ауызда.
2: Язып қойдым санларыны бұтамасы үшін, әне үшін нәк мінеш ұшы санларыны сайларға бұлдығыз? Нәрсені дұрыңата бұмы бұлек, яки тілек бойыншағына?
3: Йоқ, мен ғашы ол цифрлар.
2: Сұрау. Үш жоқ әлі мұнда, үш ғадетте үшіні сойлайлар әймі. Ярар, түбіне түшмейм. Дәк, мұнда енді жауаплар келе башлады. 891-72-308-ес қызықлы сұрауларығызны шул есептен, міне бұл әлігі 3 секунд әлік яңғыраған сұрауға жауапларығызны яза оласыз. Біз жеңушілер белгілейбіз, қан бүлекіні тағын бір қат. Еттіңіз мәлі бүлекіні?
3: Бүлекіні қабатлайым. Дұрыс жауап берген кішілер 5-ші, 7-ші, 9-ші болып енді. Альбадент клиникаларында біз міне Дубравын ұйрамында, тағы бұнда яқында үш клиника любойына келерге бола. Табипларда бұшлай консультация сізге бұля кетеміз. Керек деп тапсалар 3D снимік тоже бұшқай болашақ. Айтасы келе біздің телефон номері клиниканы 210-25-25-210-25-25. Мұнда әйтірге керек енді трубканы алган администраторга радио деген сөз.
2: Мхм. Жоаплар бик көп келе. Зинхар, хурматтуу радио тыңдоочулар, уйлап жооп бериңиз. Зинхар үчүн. Эле ярый, айтмайм, кызыгы калмайынын шулай бит. Күтүп калабыз 891 72 308. Мына менин сизге шундай суроо, ялгышмасам, Альбадент ул шилтер. Эми бир гана нукта түгел, 3 клиника бар. Койсо адреслар боюнча орношкан.
3: Икси Дубравная, ну, Дубравная 51 В, Володя, икинчиси Дубравный 14, үчүнчүсү Габишева 20. Былай карасаң, алар бүтүнүсү да бир урамда сыман, узун урамда мына шулай орношкан.
2: Так, Дубравная урамында кишилердин айрыкча тишлери ортам эле ни үчүн бир урунга топторго болдуңуз клиникаларыңызны?
3: Мунун жообун айтсан, киши бүтүнүсү шанбаскан болот. Мен ялкаулукта. Эмнеге десең, мен анда иракта жакында турам и клиника көз алдында любой вакытта келесиң, карайсың, кишесе болсо текшересиң и балыкка да көңүлүнө жаттыл бүтүнүсү белелер клиникаларына келелер. Рахмат айтылар көп шурак.
2: Не бит нишек. Ялкоо булырга ярамый дилер, лекин бу ушуракта ялкоолук сизге ниндидер этергиш берген. Хам жеңил гына бир клиникадан экинчи клиникага анда мында йөри аласыз. Казандын экинчи башында турушчулар сурамыймы? Мине биздин якта да Альбадент клиникасын ашыгыз эле деп.
3: Мында бирге бу урнашуунун тагы бир жайы бар. Мында биздин нинди табип менен болсо да, иш клиникасында да келип консультация да бере ала и тиги дагалый да алайын. Анары биздин томографлар бар, эки томограф. Бирсинен бирсине жиберге тоже жеңил. Анары кумек ороо керек болса, шитрикли була шундай халлар, уже консилиум сара керек. Мында биз бүтүн туплыйбыз ишли специалисттерне дүрүс жооп табырга вакытта.
2: Демек, сіздің клиникада ойыруша қотлаулы болған ұшырақларыны да дәуалап болаймы? Ғадетте мені, мәселен, оқыл тышын олдырғанда қотлаулы ұшырақлар болырға мүмкін, өзімнің тәжірибемнен шығып айтам, хәм барлық клиникаларда ауыр ұшырақларға олынырға ризалашмайлар. Демек, сізге шаныш білен мүрежағат етерге мүмкін мұнды ұшырақларда?
3: Хешексіз. Бізде үш хирург бар. Қансы бір, бік. Тәжірибелі хирургтар бар, ешкі бар. Аннар айтасы келе, мен ұнытып жібергенмін, біздің клиника ішіле Дубравна 51 ВД-да сағат 24 сағатқа әтілді. Кім жетішмей іштен соң келе алмай, олар келе ала сағат 12-ге әтілді, түнгі 12-ге әтілді, біз ішілейбіз.
2: Міне бит, бігей бәд. Міне сіз түш табибы әйімі көптеннен, неше ел сіз мұның білен шұғылленесіз?
3: Ну, 25-те тутундым, хазыр менге 71.
2: Эйе.
3: Ну, шунын бір 35 елі табип болып, бүтін шырақта енді айтсек, бош табип, главврач, директорлар енді. Хазыр көбірек клиникалар біле Русиясы управляю деп келип чыгайын.
2: Идарә итү.
3: Рәхмәт, әлбәттә.
2: Менә бит ничек кызык. Сез инде сезнең тәҗрибе ярты гасыр дигәргә мөмкин. Менә бу еллар дәверендә кызыклы пациентлар белән эшләргә туры килде. Менә күлеп, рәхәтләнеп искә алырдай пациентлар очраклар булдымы?
3: Бу сорау бик кызык. Күтүлмәгән сорау.
2: Менә миндә сезне күтүлмәгән сораулар белән бераз
3: кызык хәлләр булганы бар, но күлерлек үк булмады стоматология булгач. Менә бер мәртәбә ул иң теш зуб мөндәрсе чыплалы.
2: Акыл тишен. Ие,
3: акыл тишен алганда 7-нче теш, бул 8-нче инде, 7-нче теш белән томырлары бер-берсенә шурналып биткән иде. Мин менә шуны алганда килеп чыкты 2 теш 7-нче бузылган инде.
2: Ә
3: 8-нче теш күренмейди, ул оңга озак шунда иде. И алар икесе бергә менә шулай килеп чыктылар. Ул белмим бик сәер хәл булды.
2: Сезнең реакция нинди иде? Йөзегез, кыяфәтегез шул очракта. Алдан уйланылган кебек шундай кыяфет ясадыгыз мы, эле инде куркып калдыгыз мы?
3: Мин бир кашанда өзүмнүн пациенттардан яшырган жок, мен билмеген эйбиринде айтырган мага, что гафу, азыр карыйм эле деп. Яшырак шапта.
2: Пациент оңо карап, андан соң тагын да ныгыраак бурчула башларга мүмкүн. Эле жетмесе, тиш табибынан курка турган киши туура келген болсо.
3: Эле керек табибларга карыйлар деп шул хатлы зур ышаныч беле. Шаналар и шуңа күрә андаларны шик тумады. Бу менә мен бер әйтергә телим, профессионал, не профессионалдан теге айырыла бер әйбер беле. Профессионал юк дип әйтергә мөмкин, мин белмим дип. Ә менә профессионал булмаган кеше булдырам ди, һаман да булдырам ди. Шуңа күрә әйтәйкән кеше миңа карарга кирәк дип, аңа шаңа.
2: Һәм шуннан соң нишләдегез? Пациентның тишенә зыян килдеме, төзәлдеме дип әйтергә кирәк.
3: Юк, бунда бернинди бир шулмады, тоза сау булды. Төрле хәлләр булганы бар. Кайсы вакытта менә Воткинскида эшләгәндә, мин анда хирург идем, шәһәрдә 100 мин практика шәһәрдә бер хирургия, анда завод да бар итәгә берәү. Ниләрне анестезияны аптекада ясыйлар иде.
2: И
3: бу таганнар бер мәддәне куйганнар, аны укол ясаганда тиш ит вообще сүйектен айрылган мөш.
2: Ничек ул алай?
3: Менә кальций хлор, менә шуны ялгыш ябыштырганнар дигән ягазын.
2: Аха.
3: И менә шунда мин аны оңлый алдым.
2: Субханалла, сезнең эшегез гаят катлаулы, гаят җаваплы. Кулыгызда менә кеше һәм кешенең сәламәтлеге өчен сез җавап бирәсез. Ә менә гомумән Альбаден клиникасына килсәк, имә, ниләр эшлисез менә? Нинди хезмәтләр күрсәтәсез? Авыр очраклар белән авыр очракларны карыяласыз, шулай бит тиш алдыру, тишне ямату, тагын нинди хезмәтләр бар?
3: Әйтергә кирәк, Альбадент иң яхшы клиникаларның берсе шәһәрдә, шулай дип безгә алып әйтә инде. Безгә киләләр, йөриләр, әйтәсе киләбез, нәрсә белә инде, менә әйткәнчә, аларны дәвалыйбыз. Тишләр аларны дәвалыйбыз, тишләрен алабыз, ясыйбыз профчистка, балаларга гына түгел инде,
2: гомумән,
3: тиш чистартабыз, аннары аларныкын тоже дәвалау, аннары алу, протезирование, аннары инде безнең кейде имплантология, ортодонтия, анда бик күп
2: мәсьәләләр.
3: Ие, нигенә юк, бик зур технологиялар бездә кергән инде. Чит илдән алар күбесе. Без берничек тә калышмыйбыз чит илдән. Ник дисән, безнең клиникага бар килүчеләр чит илдән лечиться дәваланырга килүчеләр. И Мәскәүдән килүчеләр күп, бездән Казаннан чыккан, и бездә дәваланып, алар Казанга, Мәскәүгә күчкәч, алар кайталар и көтәләр үз вакытларын язылалар, киләләр бит.
2: Менә бит махсус рәвештә сезнең клиникага киләләр.
3: Әйе.
2: Кызык. Ә менә сез технологияләр дисез, әйме? Бу технологияләрне карап та барырга кирәк, күзәтеп тә барырга әйме? Көннән-көн яңа төрле нәрсәләр барлыкка килә. Мондый эшне сезнең клиникада кем башкара? Сез үзегезме, әллә инде сезнең ярдәмчеләрегез бармы? Гомумән, менә клиникагызга яңалык кертү өчен кем җан ата дип әйтергә кирәк?
3: Монда ничектер шулай килеп чыкты инде, миңа үземә кызык яшәргә. Кызык табырга. Технологияларны. Зык табырга тагы
2: сынап карарга үйрәнергәдер.
3: Тагы яңа яңа әйберләр. Менә мин бүген Мәскәү белән сөйләштем. Егетләр белән менә бар инъекция, которая ничек дип әйтергә инде, ул компьютерная инъекция. То есть монда ул прибор әле юк бездә. Ну булыр дип ышанам. Ул вакытта кеше сизми укол ясаганын. Анда күчле процессор тора, и ул сөйәккә хәтер, и бөтен нехәтлек кирәк, дозаны бөтен сүн үзе определяйтә, менә шундый әйбер белә ахыргысы кызыксынам.
2: Әллә инде ул ниндидер лазер форматында кешенең оң кавына тимичә дә укол сала ала торган нәрсәме бу? Ничегрәк эшли бу әйбер?
3: Юк, ул менә именно шул теге укол кергәнче нитә инде?
2: Исәпли?
3: Исәпли, обезболивает
2: инде ул. Аннан да
3: и бөтен дозаны үзе аңлый, кайсы тишкә ни хәтле кирәк икән.
2: Менә бит.
3: Менә бу ахыргы әйберләр шуның белән кызыксынам. Нәрсә килеп чыгар, кирәкме безгә, кирәк түгелме, кешеләргә кирәкме, юкмы? Менә аннары бөтенесен уже врачлар белән киңәшергә кирәк.
2: Қызық. Әбіне, ол әйбір, қарбір кішінің бітәлі ол сәлемәтлігі, тіш системасы индивидуаль рәуіште, демек ол қарбір кішінің мені бұл индивидуаль системасын есепке олып ішіте, шулай ма? Әлейінде белгілі бір параметрлардан шығып қына есеплеме бұл жайланма?
3: Бұл жайланма есепли, в общем-то, көбірек универсал еқтан, потому что кішінің сүйек қолынлығын оңлай, аннары оң қауының қолынлығын оңлай, қон томырлар өткен оңлай, шоңа көре мында ол бек жайланма, бек жеңел әйбір төгілдір, но пока білішуде, но бүтен әйбірлер бар. Тілік бетінде слепықларына күш қойғанда гипс біле қояйдық, ол бек ауызды ауыр, құсу, бәхәтлі барып жеткен уақытылар бар. Я, қазір лазер, лазер деп айтамын, скан, сканирование. Бірін енді бір айбір керек ме, ауызын ұлаштың, спросканировали, и біз аған жебереміз лабораторияға, екі күннен келе уже 3D модель, и шуны біле шлап кетеміз.
2: Айе. Міне, сіз бік ұзақ еллар ішлеген сіз табиб боларақ, түш табибы боларақ, айталасыз ма, міне, бұл сұңғы 15-20 ел ішіндегіне де стоматология юнәлішінде нелер өзгерді, нинди яңалықлар болды? Нешек ойрыла 15 ел елек болған стоматология, қазіргі, бүгінгі күн стоматология білен?
3: Мені шағыштыру бүгін кіл, міне, біз міне, мұнда жерде тұрабыз, 15-20 ел елек. Яңа технологиялар біле, біз Эвереста. Міне, шында ойырма. 15-20 елда.
2: Эвереста деп әйту ол артық гиперболы рәуішінде болмай ма? Арттырылған
3: дегетим. Міне бұл навокаиннан, гипстан. Аннары наконечник деп әйтеміз енді. Оның бір қызық әйбір бар. Наконечниктен әлік 30 мың оборот ясайды наконечниктен бор емі. 300 мың минут, 300 мың. Нәрсені бері ол тіш Ну, сестартқанда кіші сезмейін. Мында технологиялар шушуқ микроскоп біле дауалау. 30-40 мәртебе яқынлайта тішіні. То есть 30-40 мәртебе яқшырақ кіші көре, яқшырақ дауалы. Көрмеген каналлар келіп шыға. Шуларыны түбіне қатылы сестартабыз, пломбы қойабыз. Аннары бар, шунда оқ леші еткенде біздің приборлар бар, тамырының ұзынлығын ұжы көрсетті. Қоя қатылы барып жетті біраш. То есть ол Домырның шетіне шықмай өзі мәдделер.
2: Әйе.
3: Мұнда бітіні сол қолдана. Мұнға көре аннар 3D деп айтамыз.
2: Нәрсегіне жоқ, бұл теманы дәвам етешек біз құрметлі радио тыңдаушыларымыз әліге рекламаға бөлініп аламыз.
0: Біздің қораш.
1: Әрбір кішінің өз қорашы болуға тиіс. Татар радиосына биыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
4: Эш орнында эшсезлектән интегу, ишету, күру һәм сизгерлек сәләтен арттыра. Татар радиосында реклама.
5: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәқдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
6: Реклама. Сувар Снами. Жә-жә-жә. Юрт салушы ұйышма. Южный парк 4. Жә-жә-жә. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программ шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
7: Ривьера пляжы. Қызу шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз.

0: Біздің қораш.
1: Әрбір кішінің өз қорашы болуға тиіс.
2: Студияда қонақта сәлеметлік сақтау отличнигі, Татарстанның атқазанған табибы Альбаден стоматология клиникасының жетекшісі Хадеев Тәбриз Ғилімжан ұлы. Біз бүгін тішлер турында сөйлесеміз. Тішлерді нешік дәуаларға, Альбаден клиникасы турында нендей қызметлер, һәм башқалар 891-72-308 қызықлы сұрауларыңызды юлы аласыз. Сізге табиб дұрыс профессионал жауаплар белән, фикерлер белән бөлісе алашақ. Нендейдер проблема болса, шулай ук язып жібере аласыз. Антош, біздің әлі қызықлығына сұрау бар еді, әйімі сүйлеп кетігізші шул сұрау.

0: Бұл турында, хам бүлеклер турында итерге керек шулайық.
1: Біздің клиникалар, үш клиника бар енді Альбада. Біздің единый номер деп айтамыз енді. 120-25-25 телефоны, 120-25-25. Мұндай сұрау бар е. Кішінің аузында ең ақырғы болып, нендей тіш пайда бола. Міне шуна айтсаңыз, осы кішілерге бізден бөлек, біріншісі консультация бушылай, нені тауапына болса да, да бізді тауапылар бек көп, бізді бір клиникада бір 50-55 кіші ішілей. Клиникаларда енді екіншісі тауапылар керек деп тапса, 3D снимаған, тоже сізге бушылай, бөлек етеміз. Міне шуна.
0: Құрметлі радио тыңдаушылар, зинхар бұты көрмегіз, өзіңіздің варианттарыңызды, сұрауларыңызды, һәм шулай ук жауапларыңызды мына бұл сұрауға 89172-308 номері бойынша юлларға керек, біздің мессенджерларға һәм мында енді жауаплар хайран келе, бізге 5-ші, 7-ші һәм 9-ші жауапларны жеңуші итеп сойларға керек болашақ. Ләкин мына бұл 5-ші, 7-ші, 9-ші кеше дөрес жауап язырға тиеш. Әле мында олай көрінмей көріне деп айта алмаймын, шуңа көрі әлі сізнің жеңірге мүмкінлігіңіз бар. Біз Альбаден клиникасы турында сөйлесеміз. Міне, мен қазіргі уақытта бәйелер қызық, көпшілік ұшырақта тішіні қойдыру, тішіні алдыру, ясату, түзіклендіру һәм башқалар бик қиммет. Сізді нешік бәйелер бойынша?
1: Бұл сұрау қар уақыт туайынды. И дұрыс сұрау, неге десен, стоматолог манипуляциялар дауалау шоқты қиммет. Нек десен енді мұнда бәйленген біріншісі технологияларға, екіншісі бек қиммет тұра. Ну, нәрсе деп айтырген енді, мұна компьютерный томограф 5 миллионнан башылды. Бізді олар екеу. Мұнар енді микроскоп, 4-5 микроскоп бар. Бүтінісін бәхәсін айтып тұрмай, ол бара-бара енді келіп шыға, шу бәхәге дауалауының кіре. Бұлай қорасақ, Қозан шәхәрінде бізнің бәхәлер, бүтәннәр біле шағыштырғанда нешік деп айтсақ енді, бүтін Қозанны білмейбіз енді, но ойлайбыз, что біз ортадан бір 10%-ға қиммет реактор. Не десен, бізнің дауалау міне тәжірибесі біз үшкі үлішке кіреміз енді. Бик нық мына килдерге керек, килегіз консультацияға барарбыз, өзіңіз оңларсыз. Мына шуңа көре, аннар дауаларны бі, ай, бұл бәхәләрні бітке кеметіп тә бола. Бізде бар акциялар, аннар бар тошламалар, аннар бар мына 13% ішілеген кішіге қойтарабыз біз налоговый артықлы. Нек десен, мына имплант бәйесі 31 мың болса, 13%-ны қойтарған шырықта уже 27-ге түші. Оңа қабе кейсәгіз, біз сізге бітін оңлатмаларыны береміз. Аннары индивидуаль да бола. Қайсы уақытта көп болалы қатынлар келе. Оларға зұрс кетті береміз. Ну, міне, көп бола біле келе. Оларының бітінісін қорарға шауқты оқша керек. Ну, біз де дүния, коммерция дүниясында яшей біз. Бұшқа әйбір келмей. Аннары біз оқшы пломбировочный, оқшы материаллар, яхшы лабораториялар белән генә эшләп, шуның тоже бәхәсе килеп чыга шулай. Менә нәрсә бар шулай.
0: Мен аның яхшы икәнен каян сез беләсез, ничек тикшерәсез бу моны үзегез? Ягъни ниндидер башка белгечләрнең сүзенә таянасызмы?
1: Ну, беренчесе әйткәнем бишле тәҗрибә бик зур инде. Без эшләдек инде 30 еллык төрлесе белә, хәзер дә эшләбез. Онсы бір, екіншісі мұна имплантларға қойтсақ, мұна бұла имплантлар енді. Бар Ресейнікі, бар Израилінікі, бар Кувилінікі. Но бар бірнеше имплант системаларының институтлары. Олар кішірелер, кірелер тұрмыш дәуіріне қәтілі гарантия өзілерінің имплантларына. Біз аларына олабыз, шулар біле шлейбіз. Мұна қойсы бағытта сұрау туа Ресей имплантлары сізде бар ма, шлейсіз ма деп. Біздің құлланып қораған бар. Нешік деп айтырға тілеушілер біріншісінен әз, екіншіден титан, ол бүтінсі титандан тұрайынды. Шистартуы шул қатылы яқшы түгіл, емінде бар все-таки отторжение, бар бір
0: көңіл қойта сифаттан.
1: Ие, Анары кишилер келе, біз оны бушқай, бушлай, тағы рәтлейбіз, қолмаштырабыз, но уже бүтен имплантта. Шуңа көрәмінен ши кетірген, көп ұшырақта машиналар біле шауыштыралар. Мен өзім шамаса да итерге керек, мен біздің УАЗик бетінде нық машина.
0: Әйе.
1: Ну, олушылар ек.
0: Бик қызық көзәті болды бұ, шынлапта бит шулай. Сіз бик көзәт үшен кіші болғай, еме?
1: Ну,
0: қызық фикір, әйе, шынлапта. Міне, қойдан бір ұқыдым енді мен әйімі, сіз 10 мыңнен артық имплант қойғансыз.
1: Шоқшама.
0: 10 мыңнен артық имплант қойдырған ұшырақларда, әйімі, нендейдер ауыр ұшырақлар болды, міне, неше қойырға енді мұны деп оптыраған уақытлар?
1: Менім оптыраған уақыт болды, 79 яшілдік абызайға 11 имплант қойдық бір елі.
0: Көп деген сөз енді бой ма?
1: Бұл бек көп.
0: Әйе.
1: Но мында бір өзіне көре бар енді жойламалар, біз формалар ясатып, сондай специальный формалар енді. Шуын орқылы қойған шырақта бүтіні сіт түзік бек дүріс келіп шыға. Бір енді яғышлық болмай, анар енді мында көбісі тұра хирургның қолынан. Біздің хирурглар енді мына бұл имплантологлар, бірсі кандидат медицинских наук. Бірсі есімдерін үйден мәғіне бар ма, жоқ ма, білмеймін. Екіншісі, әйірін ол ең яқшы имплантологтардың шәһәрі дәдір енді. Келіп сынарға бола, мұнда бит консультацияға келесің де, үшін шамады ма, қорайсың енді. Мұнда 3D өзі бізде, ол шоқты үші зұрақ бұдан клиникаларға қорағанда. Вот мұна шындайрақ кекерлерді.
0: Әміне тірші старту қызметі шулай оқ сізде бар, көп мі тұра? Әйті аласыз ма?
1: Әйті олам, ну, 4000 дорым тересіп. Мұнда мен әзгіне елғышырға ма көл, конечно.
0: Елғышмасам, қиымет тірек түгіл башқа клиникалардан. Чүнкі нешедір ел әлік, енді мен яқынша мұна шул бәйеге ясатқаным бар өзім. Мұнды іші стартуна.
1: Ну, әйтесе келе біздің көп нелер, сөткі пациентлар, шын көңілден әйтем. Шират, екшер, шүшер отыны бар дауаларға. Дауаларға,
0: язуларға. Әлі
1: шылай
0: Кешікместен нинди де болса, тышны де оларға керек болса, нишлерге мина?
1: Мында, бу, мина, сұрау дүріс, ол мина бір неше врачларыны шулай, бір ойға қатлі бар. Қайсы бір врачларда, олар графиклары бойынша бар бушылық туры келе. Аннары, қайсыдар пациент ауыртып кете де, ол орын бушы, бұлайтыр бар-бір языларға бола, и дауаланырға бола.
0: Әйтек, мен әнінде де болса зорырланған тіш, әйімі. Сіз нәрсе яқылы көбірек тұрышасыз ма бұл тішіні соқлап қаларға, дәуаларға? Еңді олдырып, бүтінлей шул тіш орына, мәселен, имплант қойдырыға қам башқа вариантлар. Қойсы вариант ұсайды?
1: Имплант көгіл, кәдесіне. Мен біріншісі өз тішініне соқлар әкелі. Мүмкін қайдар көбірек.
0: Ләкін имплант қойдырырға сіз нешікте болса әйтсегіз, кеңеш әйтсегіз, пациентіңізға сіз көбірек оқша үшілер едігіз. Бұл маркетинг яғыннан біраз ойларға керек.
1: Мұнда бүгінгі күнде сыйфатлы клиникалар оқша турындағын ойласалар, бік тез осқа түшелер. Бік тез. Мұнда нек десен, өз тішінге біз тоже бұзылған тішке бар қаруын кекертіре керек. Алда дәуаларға керек. Дәуалау тоже нехәтлідір көлемді оқша сұрай. Коронка құйсан тоже нехәтлідір көлемді оқша керек. Қайсы уақытта имплант қойуы дүрісірек. Нек десен, мына біз айтабыз, сенің түшінің дәуалайбыз дейбіз. Но шаныш жоқ, что ол сеніңе 4 ел бойы ауызында тұрасы. Мына қа сен көлесін алда дәуалауға, аннар коронка қойырға, бір заман түшін бұзылды. Оларға керек. Аннар имплант қойыра керек.
0: Аннар әйтешек енді міне.
1: Әйе.
0: Сіздің сөз білен үрдім.
1: Әйе. Олда бұлай оқшан алдығыз дейіл. Аннар тігілі оқшан алдығыз дейіл.
0: Аннар сөз әйтелер енді штабиплары бік көп оқша үшілілер дейіл. Мақсус рәуіште.
1: Әйе. Міне олай деп әйтірге болар. Нұшыма көре, мұнда бізді 3D болғаш. Біз енді иінінің үшінді көреміз деп әйтірге болар. Аннар микроскоп, мұна шуша, аннар біздің Сөтке лазер біле қолынабыз, сканер біле қолынабыз, диагностика үшілілерді. Оңа көрі әйтіп болмай, мұна тішіне дауалап болай кәм, бізден дауалайбыз. Мұнда хиш шексіз. Қайсы уақытта әйтәбіз, біз бұны дауалай алыйбыз, олабыз, но гарантия бермейбіз. Тілейсіз екен, Біз мұны дауалаймыз. Но гарантия болмайша.
0: Міне гарантия дейсіз, гарантияға келгенде, этик нинди де болса, тіш ауырта деп келе екен пациент, айымы, сіз оны дауалап жібересіз, лекен ауырту басылмай. Онды ұшырақтан ниндер гарантия берілемі сіздің клиникадан? Ғыммен гарантиялы ұшырақлар нинди Альбаден клиниксында?
1: Ну, біріншісі, тіш ауыртса, дауалауғанан соң, сразу біздің гарантияны сөйтіп.
0: Сіздің жауаптылық.
1: Бұл сирек бұл атыранхал, но бұла. Оның сәбәбі түрлі. Шоңа көре айтып болмайды. Гарантия көп шырақта 1 ел тересі. Ортопедияда 1 ел, 2 ел. Имплантларға келгенде, мына біз яқшы производителлерден алып, сол ғұмырлік имплантларға гарантия. Мына нәрсеге имплант тұрмай қойсы уақытта, мына мысы қызық сұрау. Не десен, көп шырақта ауызны бик яқшылап орамилар, профилактика, чистартмилар. Онда жиыла, нәрседел жиыла. Аннары була переимплантит. Аннар китаттар жене. Мына хирург бүтінісін шіләді, если коронка қойғанша имплант шықмаған екен, мында бүтінісі нормально. То есть мында кішінің көбірек өзінен тұра, нәрсеге имплантлар мына қойсы бір кішіде тұрмай.
0: Гарантия ғұмырлік деп сіз шындай айтасыз, зор шаныш білен. Демек, шынлап та ғұмырлік гарантиядыр, бегерек сыйфатлы имплантларығыздыр. Міне, мен сізге қуарым да, сіз ұшанып отырам енді. Ұшанасы келе.
1: Мұнда гарантияның екі яғы бар. Біріншісі, міне бұл материалларға.
0: Әйе.
1: Міне біз бүтін материалларға ғұмырлік айта алмаймыз имплантларға. Екіншісі, ішке. Міне бұл іш гарантиясы дегенде, мұнда өзі кішінің особенностьлары бар. Он. Кімдедір ауырту, артрит, артроз, кімдедір остеопороз, сүйек жұмшақ, кімдер ниндидір шыға, міне бұл пүхтәліксіз инфекциялар, бұл енді қоршы, міне бере шындай әйбірлеріне имплант тұрмасқа мұл.
0: Яры, біз бек қызықлы темаға фикір олышып отырабыз. Қазіргі уақытта 891-72-308 әлі соң түгіл өзіңіздің қызықлы сұрауларыңызына, нендейдір проблемаларыңызына юлы аласыз. Бізге, біздің мессенджерларға біз оларына яңғыратырбыз эфирда. Әліге рекламаға бөлініп алабыз.
2: Біздің қораш.
3: Әрбір кішінің өз қорашы болуға тиіс.
4: Жәйге үшші құллар керек. Халықты оятырға кім?
5: Мен.
4: Дәртлі жырлар қойарға кім?
5: Мен.
4: Бөлеклер ойнатырға кім?
5: Мен.
6: Барысында атап шығығыз әлі.
7: Мен Әбри Хабриев.
8: Мен Байбулат.
9: Әмин Айгүл Шебеш.
10: Біз жәйге оян татар агентлары.
11: Хәр ерте, сишембіден жымғаға қадар татар радиосында жәйге оян татар.
12: Ешіклеуі 12+.
13: Кіші сөзі ғырор яңғырай. Тек зиялы кішілер хәр вақыт зинхар официантны шақырығыз әлі дейлер. Татар радиосында реклама.
14: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
15: Дингізге барасым келе.
16: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингізні де көрірбіз.
15: Алайса, автомобиль артымнан диалог автоға, аннары дингізге.
17: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
18: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
8: Ғойлі бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исілі сыр, әм татлы атланмайы иігізге тәм, әм жылылық бүләгеті. Әлмәт сүт комбинаты – ұшанышылы сыйфат. Сату нұқталарымнан үзләгіз.
12: Эй, бағы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
19: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
12: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
19: Молодец! Мне тоже надо.
20: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
21: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

0: Біздің қораш.
1: Әрбір кішінің өз қорашы болуға тиіс.
2: Студияда қонақта сәлеметлік сақлау отличнигі Татарстанның атқазанған табибі Альбадын стоматология клиникасының жетекшісі Хадеев Тәбриз Ғилімжан ұлы. Біз тішлер турында бүгін сөйлесеміз, Альбадын клиникасы турында әңгіме құрамыз. Хәм шулай оқ, сізге шундай сұрау бар еді. Зинхар яңғыратып кетіңіз, әл тағын бір қат үшін кейінде эфир ақырына яқынлаша. Жеңірге тілең кішілер әлі жазып жібере ала.
3: Достар, міне шундай сұрау. Иң ахыргы булып, кайсы тиш авызда пайда була? Менә шушыңар җавап биргән кешеләр, монда 5-нче, 7-нче, 9-нче альбина карындаларны, монда дөрес җаваплар да бар. Алхамдулилла.
2: Без сирек шулай дип әйтергә кирәк әле.
3: Ну, бик күп түгел дип әйтә, но бар. Аларга, значит, бездән бүләк клиник Альбадын, миннән, Тәбристән. Вот, баш. Табиб әйтергә була инде. Бушлай консультация бүләк. Иң кемгә, нинди врачка телисез? И икенчесе, шул вакытта кирәк дип тапкан шырақта, безнең табиблар сезгә 3D снимогын бушка ясаячаклар. Ансы бер, аннар калган пациентларны бөтенегезне чакырам, консультацияга илегез, радио сүзен әйтегез телефоннан, безнең Альбадын телефонын бердәм бер телефоны гомуми бар инде. 210-25-25. 210-25-25. Безнең клиникалар Дубравный районында и Габишевода. Шуңа күрә көтәбез, килегез, очрашырбыз кирәк икән. Миңа да хәбәр салырга мөмкин, анда очрашырга мөмкин. Менә шундый.
2: Монда җавапларны карап утырам да, мин әйеме, бик уйлап җавап бирүчеләр юк диярлек. Нишлибез, ничек җиңүчене билгелибез? Хөрмәтле радио тыңлаучылар, зинһар өчен уйлап язып җибәрегез әле.
3: Менә әйтергә була, бер яктан бу әзрәк шоянрак, әзрәк.
2: Менә шоян дигәч инде аңлашыла миңа калса.
3: Вот, менә аңлашылсын инде, сезгә кеше җитмәсә.
2: Бер яктан сезгә ярдәм итәбез.
3: Менә чынлап әйту, икенче яктан шоябыра.
2: Ярый, көтеп калабыз һәм менә монда бер сорау бар радио тыңлаучыбыздан. 20 яшьтә онкоуны киңәйтеп буламы?
3: 40 яшьтә дә була, 60 яшьтә дә була. Монда бернинди проблема юк. Консультацияга язылыгыз. Әйтегез, радио дип әйтегез, менә рөхсәт бар дип бушка консультацияга язырлар.
2: Минем кебек берни аңламаучыларга аңлатып китегезче, онкоуны нәрсә өчен киңәйтәләр?
3: Монда төрле сәбәп буларга бу мөмкин. Менә ачык онкоу бар.
2: Әйе.
3: Яш якта бармак суырырга теләүчеләр, ураларда и менә шушы тешләр бер-берсенә якын килмиләр. Кайсы бер кеше йомшак әйбере белгәгенә ошап, онкоуны тоже буза, алар үсмиләр. Монда сәбәпләре баран, бүгенге көндә мин аны мөмкин булса тагы тапшырулар булса, Алла берсә килермен. Кирәк дип тапсалар инде халык сораулар булса, шуңа күрә килергә кирәк консультацияга.
2: Мин акылса җиңүчеләрне билгеләргә вакыттыр. Ничек билгелибез? Үзегез саныйсызмы? 5-нче, 7-нче, 9-нчыны? 9-нчыны табып булмастыр.
3: Юк.
2: Әле тырышкан очракта 5-нчене дә табып булыр микән дип утырам мин. Санарга кирәк. Бик күп язучылар булды, ләкин дөрес җаваплар бик аз. Бөтен кеше ничек дип яза? Акыл төше дип яза.
3: Акыл төше дип яза.
2: Мин дә нәкъ шулай акыл төше дип җавап биргән идем.
3: Булар акыллылар яза инде. Менә үткерләр әйтәләр, ясалма теш ахырда килеп чыга дип.
2: Менә бит.
3: Монда тешсіз протез, тешсіз кішіге протез мы, тешлі кішіге коронка кую мы, имплантка коронка кую мы, шуңа көрі я осалма теш, дослар.
2: Хазір мені бұл хатларға қорым да, оңламай утырам әлі, нешек жиңушені білгілейбіз. Әл хаманда оқыл түші деп язалар, зинхар үшін, құрметлі радио тұңлаушылар.
3: Сіз оларғанлар шолтатасыздар, передачы біткәш.
2: нәрсе деп шалтыратабыз біз
3: оларға. Сіз жеңуші шалтыратыңдар бізге
2: радио деп. Жеңушілеріне әйге. Юк,
3: шулай да,
2: ләкин безгә хәзерге вакытта эфирда җиңүчене билгеләсәк кызыграк булар иде.
3: Билгеләгез.
2: 9-нчы җавап таба алмаячакбыз, димәк, соннарны үзгәртергә туры килер.
3: Әйе. Дир. Үзгәртәбез.
2: Так.
3: Тормыш шулай бит бара. Үзгәреш белән.
2: 3, 4. 4. 5. 5. 5 җавап бар. 5 дөрес җавап бар.
3: Протез, я сама тоже тебе язу еще.
2: Мене бит. Бетте, зинхар, бутен язмағыз, мене шул 5 жиңушене білгіледік, деп ойласақ. Не сізіні құтлыйбыз сізге, біз бүлек итебіз Альбаден клиникасынан. Нәрсе идеғанда бүлеклерді?
3: Альбаден клиникалары шелттерінден бұлайынды бұ. Онда еш клиника, қойсы сізге яқынары, қойсы көңілікзе шой, қорағыз, сайтны, Альбадентны, табипларны көресіз, нинди анда біз мәгілуметлерні оқырсыз, тазыларсыз, әйтігіз шалтыратығыз клиникаға, бірдәм телефон анда 210-25-25, радио деп әйтәсіз, мен ертеге өзіміздің клиникада иғлан итем, мінә сізіні қабыл етсінлер, яссынлар. Так что рәхмәт иғтибарға, исән сау болығыз.
2: Инде сау болашасыз.
3: Юк. Сен сау болығыз дейді.
2: Бәлкім сіздің бардыр сау болашу форматында нинді де болса тілекләрігіз. Радио тұңғаушыларға сәлемнәрігіз. Шуңа көре рәхім етігіз.
3: Қадірлі дұслар, бұл стоматология бік шетіріклі әйбір. Керек әйбір бік бәхәлі де әйбір енді. Мәк көре бірінші әйтәсі келі келігіз вапши консультацияға. Консультация бұшқа ұйыштырыға мүмкіншілік бар, көп жырақта бұшқа консультацияны береміз. Біздің бар латнылары, нөміне әйткен кішегелар енді бұшқа бұшлай бұла. Еліңіз, дәуалар біз, бүтін мұнда тыңлаушыларға, радиоға бік зұр рәхметімді білдірем, олар шоқыралар, мұны стоматология қәлілерін оңлаталар, сізге де технологиялар білем, сізіне таныштырған. Құраулар болса, әйткенімше, елерге әзір, әзірләге сұрауларығызны тоза сау болығыз, көршілген асып болсын, Аллах тағыла бүтімізге де бұшсын.
2: Амин, амин деп әйтесі келе, шын көңілден барлық-барлық тілеклерге қушылам, ауырмағыз, өзігізін соқлағыз, яратығыз, хәм жей, рәхәтләнігіз, әлі жей болғанда рәхәтләніп, соқ хауада көбірек еріп қалырға керек, бұл шулай оқ сәлеметлікнің бір түрі. Шулай тіріп, сау болығыз. Сау болыңыз. Келесі шырашуларға қадар. Біздің қораш.
1: Әрбір кішінің өз қорашы болуға тиіс. Көңіл ашу паркының директоры ішінен нәрсе ұрларға білмегеш, түннәр бойы каруселде болса да әйләнә. Татар радиосында реклама. Танытты тесті матурлық. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр таныт моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа язылырға ашығығыз. Тикті тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында табырға бола. Атерсу түгілтәлді шекленген тулырақ мұзымен сату бүлігінде. Пұшырашқанға қадар.
0: Ауыл жайының өз тәмі бар. Яңа сауылғансы, қойнар құймақ үстіндегі тәмлі май, әне ясаған хош ісілі шәй, әтабын түріндә яңа пішкен икмәк һәм тамлетті майы. Тамлетті майы. Табиғи тәм һәр күн үшін.
4: Спорт сауда үзәгендә ир яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
6: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Матурым, юбилейыңны қойда өткәрәбіз?
8: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
7: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, енешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Бірінші азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан «Экспокар» автосалонында яңа тені Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа тені Т4L автомобилі. Бірінші азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан «Экспокарда» 2 миллион 159 мың сумнан башлап. «Экспокарда» көтәбіз. Бірінші азин урамы 7-ші ұрт.
12: Әлігі баятыны Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Тұлырақ мағынет «Экспокар» аталанында.
13: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
14: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәге юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Йылайып, көтәрінгі рухты, қайырлы кешілер, қам яқшы кәйіфлер тіліп, мен яғни мен Дәрші Марданов, енді кешкі қатлайынымызды башып жіберем, өзіңіздің құтлау сөздеріңіздің қойнар сәлемдеріңіздің 891-72-308 сонларын жиып, біздің Макса қам қолған қабарлар қушымтасына юллы оласыз, тұрыл эфирден сіздің әлігі қабарларының мотор сөздеріңіздің өз иелеріне еріштірімін. Қам келі берішкен бірінші қабарымыздың башып жібересім келі, біздің кешкі қатлайынымызды. Хәйле кеш татар радиосы сәлемнәремне Яршаллыда яшәүче апам Әлфияне Сабан туй бәйрәменә чакырам. Сиңлесе Башкириядан Бакалы районы Иске Кырыш авылында яшәүче Тәрзимә дигән. Инде барып ирешкәндер дип шанып калабыз. Әйе, шуннан да инде безнең бүгеннән дип тә әйтергә була торгандыр инде бүгенчә сәл безнең дүртесе бүгеннән түгел. Алайсам иртәгәдән башланып китәчәк инде безнең Сабан туй бәйрәмнәре. Матур гына үткәреп, күңел ашырган насыйп булсын. Җырлап, биеп, уеннарда катнашып, матур гына үткәреп җибәргән насыйп булсын. Иң мөһиме хәвеф-хәтерләр булмасын дигән теләктә. Тагы бер кат инде безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасының номерын кабатлап китәм. 891-72-308 Шушы соннарын жиеп, өзіңіздің хабарларыңызды язып, туғандарыңызды, достарыңызды, сүйгендеріңізді, барлық яқын кішілеріңізді сүйіндіріңіз әлі. Әлігі ауыл қайым деген жырын тыңдап кетерміз.

0: Сәлем, Татар радиосы матурым Эльвира. Кызларыма сәлем жіберем. СНТ Адонискы. Зур сәлем. Бақша көршім Рифатқа сәлем. Аны хүнәри беремі білен құтлыйм. Туғанларыма сенің ояқларына сәлем. Рәйіс дейілген. Әлігі сәлемлі қабарда бар берішкендер деп шанып қалабыз. Хәм ширатта қабарымызға да көшер. Біз қайылы кешілер. Кукмарадан Гүлназ Саубановнаны туған күні білен құтлыйбіз. Аңа зур бәхет тілейбіз. Илшат Гүлнара Филсине просто яраттабыз деп қойылған. Әлігі язылған әлігі қабарларда. Хәм шулай ғой, ширатта қабарымызға да көшер. Біз ұзын ұзаққа сузмыша. Хайылы кеш, Татар радиосы бірінші сәлем сізге. Тұрмыш іпташым Айгүлге, қызым Сұлуға, апайым Ләйсенге, күршіде яшаушы абайым Илдусқа, келінібіз Рәзинеге зур сәлем. Хәм инде ұлыбыз Илзәріні 13 яшы тулған күні білен құтлыйбыз. Бик яраттабыз деп язып жіберген әлігі құтлау сөздерінде хәм қойнарлы сәлемлі хәбәрді. Бар берішкендерді бешанып қалабыз. Кімдер яңағына қошылды? 891-72-308-10-ды жейіп, сіз де өзіңіздің қойнар сәлемдеріңіздің құтлау сөздеріңіздің еулай аласыз. Біздің Макса қам қалған қабарлар құшымтасына сіз яратқан, біз яратқан кешкі қатлайын тапшыруынан әлігі қабарларына туры эфирдан еріштіріміз. Әлігі біз бүліні балырмыз.
1: Бір ниде ішлемеуге қарағанда, диванда ятуы көпке қолайырақ. Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормош никахтан никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Төрек яллары кайта.
4: Я вижу тебя на его или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Бер нәрсә дә очраклы түгел.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Тормошлар бәйләнгән.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. 12 июннән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
8: Яш чикләве 16+.
3: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
9: Бошыңны рәхәттәсуыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй юнлайл белән очраша.
10: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
9: Тин ТВ төп юнлайл концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
10: 22 июль 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
11: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9484. Ящикләү 6+.
12: 8 август. Татнефть-арена.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кешке 8.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 июнь көнне Қазанда язушан бұлатлы. Яңғыр яуы ықтимал. Түнде 14-15, күндіз 21 градусқа қадар жылы. Дүнияқтан толғын жел. Дүниядағы ең зор обсерватория Чилида орнашқан.

Әлі ғына көбір. 2001 жылының август айында шәһәр күні оңайынан Туқай майданында Илхам Шакиров шығыш ясый. Шул оқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына көбік. Татар радиосына 25 яш.

0: Бүгін бетінде соңғы күн деп айтырға болады, соңғы шығарылыш деп айтырға болады. Бұл сезонның, соңғы күн деп, олам сақ болсын.
1: Айтмайынды.
0: Соңғы шығарылыш, бұл сезонның...
1: Тіге, бәлке бұл айда айтым боламын, соңғы бейіп.
0: Соңғы
1: бейіп.
0: Сен де сол яққа таба тартпайын.
1: Йоқ. Эфирдағы туры эфир білен сынғы бию бу жәйге. Мәне шулай деп айдығы еп.
0: Меған ішептір Мұрат Ярулин білен Илмир Нағымен оң сынғы бию көз алдына келді.
1: Дұрыс келді.
0: Татар түнгі клубы бүгін сынғы шығарылышы бұл сезонда радио аша шулай бейді.
1: Әй, радио аша пәнжі шәмбіден біз...
0: Келесі пәнжі шәмбіден.
1: Келесі пәнжі шәмбіден біз күше біз жәйгі террасыға Қазан мол. Қазан мол түбедегі.
0: Аха.
1: Карлсын қойта.
0: Сен бензин адықларыңны шын сартып қойдым, тауып қойдым ма?
1: Бензин адықларыңны смазан істіп қойдым мен әзір. Әзірлеп қойдым.
0: Нешеде башлана дейсеңіз?
1: Алар әзір.
0: Сағат 8-де башлана.
1: Сағат 8-де әр пәнжі шәмбі жәйге біз көшеміз жәйгі террасыға хамандары сентябрь айында.
0: Сентябрь айында?
1: Яңа сезон білем қойта шақпыз эфирға.
0: 11-ші июн күні болашақ. Кімдер болады дейсеңіз? Бұла біздің Зарина Сұлқаева. МИП түркімі. Найля Славина. Эссе түркімі. Илнар Хусайынов олып барушы. Хәм диджей Али.
1: Тегі эссе болмасы үшін эссеніз шақырды дейдім.
0: Эссе болмай қолса дағын эссе болашақ. Шол, жамағат. Татар түнгі клубы олға таба дәуім еті. Әйде қыздыр, әлі.
1: Әйде, кеттік, жәйгі сезон. Той көрмеге.

0: Әли, сені бүгін ауылға тарта бұғай.
1: Тегі сабантуйлар сағындырған екен сені, әйбе.
2: Сабантуйлар келем, сабантуйлар келем, әлбәтті.
1: Ауыл артындан ауығына кетем онда.
0: Әйбәт, әйбәт дірсің екен. Ей, ошындап та ауылар сағындырды мен әшіші түгін ендейдір. Атмосферді бәйт егенде, сабантуй яқынлашқаны әлі қойдан сезілі, әйбе. Міне, сабантуйда ойынларда қатнашқаны бар ма, ек ма өзіңнің?
2: Менім диджей боларақ қанап.
0: Сен демәк енді өзіңнің диджей пульті білен күрешесің.
2: Диджей пульті білен күрешем де күшілерінің нервысыларына ойнымды.
0: Нервыларында. Бітті менде о нормал күйі ойнем енді о дейді. Міне әттегі білесің мен менім шынды бір қызық мені кеті ғой ендері сұң айткенде күшілен күлір қадалды ярамайды бәйтелерінде. Лекен міне бір Исте қолған, мені сабан той алып барған уақытта, исте қолған бір ойында деп айтқанда, бір абзыйның йығылуы. Әбілесің ғой, аппақ киімнен шыққан еді.
2: Так.
0: Күйген тәбілен су ташырға.
2: Так.
0: Әм жүгіріп барғанда, ялғыш қына абынып кетті де, тегіз болмаған жерде. Міне, тоқтан ішігі ауа шолай ауды, су төгілді, өзі шуып барды бір 5 метр суып барғанды бұғай. Дегі аппақ киім ем ешілге әйләді. Эй, шәлләтті қойған едім ұа бұйны. Ләкі міне, шында бейтанын көңілісі сабан тұйына, жылай бе?
2: Әлбәтті, ие. Ең қызыға. Зато, еш что вспомнить.
0: Ұрыш айтып айтгенде.
2: Ием.
0: Әм мұнда біздің бір тыңғаушымыз жасырып жіберген қайырлы күндер, қайырлы кешелер, Татар радиосы. Диджей Али, Мендияр, сәлем сізге. Сәлем, сәлем.
2: Сәлем, ұшамысыз.
0: Бізді шындай қызық. Күрәш батыры өзі тәкке сата да, оннан соң өзі алып қайтып кетті деген. Демек, бұл күрәші өзі тәккесін алып қайтып кетті.

0: Шында КВК, мою маму и тут и там передает.
1: Эй-эй-эй.
0: Сызны ищен Миндияр. Шаймарт.
1: Пиржар Муртазин кие, Нақиб Валимов сөзлері келмесін. Салуат Ауи Фатхаддинов репорт орында ебет, ебет.
0: Эй-эй-эй, сен сразу образға кіріп кеттің әлінші.
1: Келмесін. Яра, айда мында язғандар бетәлі. Хайырлы кеш. Сабан тойда ең істе қалған уақиға. Қол күрәштірірге, армрестлингқа шыққан едім. Меңа қоршы мастер спортты шыққан болған. Әминаны жеңдім, ол бит белмей. Ауыл қызларының 50 кило қопшық бәрәңгі ташығанын. О таңа әбетіні болды енді. Әминға бөлекке шашкана бұры берділер деген. Мәне әбет. Келмәсін, келмә яңадан деп жібергендір
0: оған. Прият
1: ма? Әлі білмей бет әлі ол тігі дұрсың әйткені. Аннан соң ойнымен әшуші ауыл қызлары шишмеден су ташып, шишме суынан су қойнатып, шуші шешкеден әлбәтті енді шай ішкендір. Әйбе, дұрсың әйткені. Әфәрін, мастер спортты сіз болғансыз мында дұрсың әйткені. Бик яхшы. Жәмәға жауапларына күтмейбіз. Біз әлі шулай ұқ. Құтлау сөздерді, қайнар сәлемлерді, қам танышы қабірлерді күтәбіз. Язығыз 891-72-308-ес. Макс, нам қолған қабірлер құшымтаса.
0: Әйе, язығыз, түшмей қалмағыз, дұслар. Бүгін татар түнгі клубы. Бұ сезонда сынғы шығарылшы бұла. Хәм, келесі пәнджішембіден біз Қазан мол террасына күшәбіз. Хәм, аннары үш ай шында гірлетәбіз енді. Ұнытмағыз, тағы мұнда әзірек кіна дискотека бара. Дискотека бара, хәм жимға шимбе. Сағат 10-нан 12-ге қадар дискотека бара шақ эфирді.
1: Тегі, террасыдан соң мен тағын келем деген. Шоу, кеттәк.

0: Міне бит мұндай яза башадылар біздің әкіртін-әкіртін әтін ғаушылар біз.
1: Аха.
0: Қайырлық ішілер. Бізді әшінді қызық хәл болды. Мейданға әтәш жіберділер. Қалық әтәшіні тұтырға деп егірішті мейданға. Бір заман. Қалықны көріп, бейләнген тәке қорқуынан баудан үзілді. Хәм...
1: Әтәш түгіл тәке қуа башадылар. Қызық еді ол. Әтәш қошты, әтәшке повезло дейді.
0: Көз алдына кетірдің бе? Әтәш қуа башылардан бір заман, тәке қуа башылар. Қызық болған болдырсың айткенде. Андай, бар бек мені шонды үшіраклар емі тігі батырының қолынан шығынып кетеді. Күреш батыры тәке қуып жүр елі, шонды үшіраклар да бар.
1: Алар қар сабантыйда болалар.
0: Әйе болғалар.
1: Қар сабантыйда болалар.
0: Мұнда дұрсың айткенде, Әтәшке шын-шынлап повезлы орыш айтып айткенде, ебет. Шол, бұйыл нәнде қалылар болыр мекен?
1: Бұйылда болырдыр енді, болыр.
0: Болыр, болыр мұғайын. Кеттік!

0: Син билеп койдың бугай, тукта яңгырына. Чөнки иртәгә яңгыр яурга мөмкинлек бар. Мөмкинлек дип инде диге фаразылар безнең синоптиклар.
1: Аа.
0: Хәм беләсеңме кайчанга фаразылар яңгыр яуны?
1: Так,
0: уйлап кара әле. Кайчанга дип уйлыйсың?
1: Душәмбегә кадәр.
0: Юк. Пенҗешәмбегә.
1: Пенҗешәмбегә кадәр.
0: Пенҗешәмбегә кадәр түгел, юк, пенҗешәмбегә яурга мөмкин.
1: Бер атна буе.
0: Йоқ, инде бір атна бойы түгіл. Ертеге яурға мүмкін емес жұмға күні. Аннан соң қияш. Бен жүшәмбе келіп жейді де яңғыр яурға мүмкін дейді синоптиклар.
1: Мүмкін ғана қалсын енді
0: ол. Ойлап барасын, әгер де яңғыр яуса, бұл жырыны неше тапқыр қойырға керек бұл асыңа? 15 тапқыр.
1: Жоқ, қоймайым.
0: Яумай ма? Жоқ. Алдылар дейсің ме? Яры, күтіп қалабыз әйімен. Яумасын енді әйбет. 11 июн күні Қазан мультирасында жәйгі татар түнгі клубы болашақ. Шоңа көрі келігіз, рахатланып, көңіл ашығыз, бейігіз, жырлағыз. Әм дейджі әлі сізге шөп жырларына ұнияшақ.
1: Әй, әлбәттә.
0: Кеттік.

0: так, так, так.
1: Шулай тербинде әкертіңгенә.
0: Біздің...
1: Татар түнгі кулуға ақырына яқынлашы.
0: Бірінші жайгі пәнжішен бі бітіп табар.
1: Әкіріңгенә.
0: Әйе. Татар Найтлап күші Казанмол террасына. Дұслар, келесі пәнжішен біден. Хәр пәнжішен бі сағат 8-де. 8-дан 10-ға қадар біз террасыда болабыз. Шында сізні күтіп қалабыз.
1: Әйе, рәхәтләнеп көңіләшірсіз, жырларсыз, бейірсіз, ойынларда қатнашырсыз, бөлекдер өтірсіз.
0: Бөлеклер! Бөлеклер!
1: Бөлеклер! Сен өзіңде бірі бөлек әзірләмәді мүсін? Яңа трекілар деп әйтегенде жырлар?
0: Әлбәттә болам.
1: Болашақ ма?
0: Әйе, әлбәттә болам.
1: Сәрлерін шешмесің әлі? Кімдерінің жырларына, мәселен?
0: Әйтмейм.
1: Әлі әйтмейсің
0: ма? Әйе, әйтмейм.
1: Ярар.
0: Пока айтмайм. Хәм һәр җомга, хәм шимбә сәгать 10-дан 12-гә кадәр Татар радиосында эфирендә төнге дискотека сезнең өчен.
1: Шул күрешербез. Дип әйтер идем, ләкин мин дә булмыйм. Шул, Диджей Али әйтә алам, бу сүзләрне күрешербез.
0: Әлбәттә күрешербез, әлбәттә.
1: Шул, Диджей Али. Мин Яр Шаймарданов сезнең белән. Сау булашабыз.
0: Сау булыгыз.
1: Хәерле төннәр, тәмле